Dobro jutro, petak osvanuo, došao petak i dočekujemo ga, kako kažu ljudi, sa radošću. Tako da ćemo danas, onaj, kako kažu ljudi, u najvažniji dan u sedmici dočekati i vikend. Da, neko će ranije pobjeći, neko će raditi do kraja, ali ono što je bitno, bitno je šta slijedi u naredna dva dana. Međutim, do tada treba se naraditi i tekako i treba finiširati ovu sedmicu. Nadam se da će početak biti dobar, jer kažu ljudi, ako dobro počnete dan, onda je nekako sve lakše, imate onaj radni elan. Ali ako vas ujutro nešto dočeka, to je onda teška borba i neizvjesnost kako će dan izgurati. Prema tome, ako se jutro desi nešto nepredviđeno, ako se desi nešto što bismo mogli nazvati lošim, pustite to, nemojte se boriti protiv toga, barem ako niste onako direktno ugroženi, nego nemojte se nervirati, pustite to nizvodu i krenite iz početka. Tako je najbolje, jer čovjek najviše energije izgubi spasavajući nešto, pa makar i jutro, makar i dan. Dan će biti onakav kakav će biti, a na nama je da budemo najbolji što možemo, i tako svakog jutra. Znam, ponekad zna biti naporno i istroši se čovjek, ali kako drugačije funkcionisati ako ne dajete sve od sebe? I kažu ljudi, nije važno da li ste tog dana postigli uspjeh, važno je da znate da ste dali sve od sebe i da ste pokušali. Ako pokušate, možda i uspijete. Ako ne, pokušavajte opet i nekada će proći, nekada će uspjeti, ali zadovoljstvo će biti veće. Da, da. I ono što je najbitnije, okružiti se nekim ljudima koji vas neće obeshrabrivati. Znate, ono kada počinjete bilo šta da radite, neko će reći, au, teško je to, ne znam hoćeš li ti to uspjeti ovako ili onako. Dakle, samo te otkačiti i raditi po svome, onako kako mislite da treba. E, to je to. Dakle, kažu ljudi, to je recept za lično zadovoljstvo i sreću. Mada recepta za sreću generalno nema, jer kad kažete sreća, tu se nekako sve podrazumijeva. I to je činjenica. E, sada ćemo mi da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperature su nešto više u odnosu na prethodnih dan, dva. Osjetno, tako da ćete, vjerujem, i na svojoj koži osjetiti da je situacija jutros malo bolja. A evo, Banja Luka bilježi 12 stepeni. Juče čini mi se da je bilo negdje oko 3-4 stepena, tako, prilično svježe. Dakle, 12 stepeni, vazdušni pritisak je baš onako nizak, 982 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli je 9, u Zenici 10, u Prijedoru 12, u Doboju 13, koliko je izmjereno i u Trebinju, a u Mostaru i Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen. Dakle, očekuje nas onako na oblačenje, pa vidjet ćemo šta će biti od svega toga. Ali ono što je bitno, to je da vrijeme bude onako kakvo jeste, a na nama je samo da se prilagodimo i da nam ne utiče bitnije na raspoloženje. Na kraju krajeva, tu je muzika koja popravi sve. Evo sad malo da se podsjetimo na ovaj 15. maj, da vidimo kakav je bio kroz istoriju. Pazite ovo. 1536. godine engleski sud osudio je na smrt zbog preljube i incesta Anu Bolen, drugu ženu kralja Henrya VIII i njenog brata Lorda Rochefora. Znamo da je Henry VIII, kada se oženio Anom Bolen, kada se razveo od prve žene, odlučio da osnuje anglikansku crkvu. Međutim, ta žena zbog koje je napravio problem, ona imala ljubavni odnos sa bratom i zbog toga osuđena. Užas.
1571. godine Tatari su osvojili i zapalili Moskvu. 1767. Genova je Francuskoj prodala ostrvo Korziku, a 1796. trupe Napoleona Bonaparte ušle su u Milano. 1859. rođen je francuski fizičar Pierre Curie, proučavao magnetizam, radioaktivnost sa suprugom Marijom i otkrio je 1898. polonijum i radio. Nobelovu nagradu za fiziku 1903. supružnici Curie podijelili su sa Antoine Arnijem Becquerelom. 1891. godine rođeni ruski pisac Mihail Afanasijević Bulgakov, neke od djela su Bijela garda i Majstor i Margarita. A 1918. godine prva avionska pošta u svijetu krenula između Njujorka, Filadelfije i Vašingtona. 1940. u Americi su počele da se prodaju prve najlon čarape. A 1940. također kapitulirala je holandska vojska u Drugom svjetskom ratu. Šta su ti vojnici poslije radili? Ne znam, možemo samo nagađati. 1945. njemačke trupe napustile su Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu, tokom kojeg je za 4 godine poginulo 1.706.000 ljudi, zemlja porušena, opustošena. A 1948. godine novostvorenu državu Izrael napali su egipatski avioni sa sjevera, istoka, libanske i jordanske trupe. Tako da je to bila baš onako žestoka borba. 1957. Velika Britanija izvela prvu probu hidrogenske bombe u centralnom Pacifiku. Trebalo je da to rade negdje kod sebe. Mislim, oni odu kod nekog drugog, baci hidrogensku bombu. Mogli su je baciti to negdje na svom ostrvu. Zatim 1987. umrla je američka filmska glumica Rita Hayworth, hollywoodski seks simbol 40. godina 20. vijeka. Samo anđeli imaju krila, Gilda, Dama pod sumnjom, neki su od njenih filmova. 2014. godine u 18 gradova i opština u Srbiji proglašeno je vanredno stanje zbog višednevnih obilnih padavina, izlivanja rijeka i poplava koje su izazvale klizišta i rušenje kuća, puteva i vodovoda i druge infrastrukture. U poplavnom talasu poginulo je 57 ljudi. 2019. preminuo je Mihajlo Miša Janketić, pozorišni filmski glumac. U bogatoj karijeri Janketić je odigrao više od 100 uloga, najviše u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Znamo ga naravno iz nekih filmova, serija i slično. I to bi bilo to kada je u pitanju 15. maj. 6 časova i 8 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

6:22, još jednom dobro jutro. Da li je dobro? Nadam se da jeste. Nego, kažu ljudi, kada vas nešto pitaju, kada vas pitaju za mišljenje, onda vi počnete da kažete, e, znate šta, može, ali mišljenje sa rezervom. Dosta viceva se priča na račun naših revizora, dakle ljudi koji rade reviziju institucija i Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Federacije, i kada neko nešto zabrlja, tu je mišljenje sa rezervom. Kao da niko ne smije napisati negativno mišljenje, nego, eto, onako, to je najsigurnije. To vam je otprilike ono, kaže, kad me pitaju zašto sviraš meksičke, to je najsigurnije. Niko te neće ni za šta dirati i optuživati. Zapjevaj ruske nevalja, zapjevaj američke nevalja. Da, završavalo se tamo gdje je završio i glavni lik u filmu Otac na službenom putu, ali ne znam kakvo je sad doba, uglavnom, eto, mišljenje sa rezervom je veoma popularno, tako da ljudi čak pričaju viceve ili zezaju se na račun revizora. Da, imaš mišljenje ili ga nemaš, ili je nešto ispravno ili nije ispravno, nema sive zone, sve je crno ili bijelo kada je u pitanju knjigovodstvo. Dakle, ili su knjige dobre ili nisu dobre, ili si pronevjerio ili nisi pronevjerio. Nego da vidim kako se troše budžetske pare, šta se tu radi. Čelnici tri ključne institucije na nivou BiH, predsjedništva Savjeta ministara i parlamentarne skupštine, prošle godine su stali iza odluka na osnovu kojih je podijeljeno više od 41 milijon i 200 hiljada maraka iz tekuće rezerve budžeta. Najviše novca planirano je u vidu jednokratne pomoći zaposlenima na tim adresama. Budžetske rezerve je definisana Zakonom o finansiranju institucija BiH i Zakonom o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH. S obzirom na to da je budžet za prošlu godinu usvojen 20. novembra te godine, budžetska rezerva za tu godinu definisana je navedenim zakonima za 2024. i tromjesečnim instrukcijama o privremenom finansiranju na osnovu kojih u kasi ima tek četvrtina budžeta. Važećim propisima je naime predviđeno da budžetsko izdvajanje za tekuću rezervu ne smije prijeći iznos od 3% od ukupnog budžeta, izuzimajući iznos za servisiranje duga. Sredstva tekuće rezerve se prema pojašnjenjima Ministarstva financija i Trezora BiH mogu koristiti za finansiranje hitnih i vanrednih izdataka i programe koji nisu uvršteni u budžet, zatim troškova međunarodnih sporova i arbitraža i finansiranje institucija BiH koje tokom fiskalne godine steknu status budžetskog korisnika. Dio novca može biti utrošen u vidu granta neprofitnim organizacijama, dodijeljen neprofitnim organizacijama na način i u iznosu koji bude utvrđen posebnom odlukom Savjeta ministara. S druge strane, određene iznose na godišnjem nivou imaju na raspolaganju članovi predsjedništva BiH, rukovodstva Savjeta ministara i kolegiju oba doma parlamentarne skupštine BiH u jednakim omjerima u svakoj od trih institucija u svrhu interventnog korištenja sredstava. Sve odluke o odobrenim sredstvima moraju biti javno objavljene. Od planiranih 47 miliona 740 hiljada sredstava tekuće rezerve tokom prošle godine odobreno je ukupno 42 miliona 89 hiljada 950 km, od toga je realizovano nešto više od 41 milion. Tako piše u informaciji o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za prošlu godinu koje je Ministarstvo financija i trezora uputilo u parlamentarnu proceduru. Lani je ubjedljivo najviše novca, oko 35 miliona, otišlo sa računa koji pripada Savjetu ministara, naslovljeno je na institucije BiH s ciljem jednokratne pomoći zaposlenima na tim adresama radi zaštite njihovog materijalnog položaja, za što postoji uporište u zakonu. Eto, to je to, dakle, jednokratna pomoć. Međutim, kako se kod nas budžet ne izglasava, evo, vidjeli ste za 2025. izglasan je u novembru 2025. što je zaista komično i stalno se ide na
neko privremeno finansiranje i tu nema nikakvih planova. Dakle, to je jednostavno takva priča da se ne može donijeti odluka ni o povišicama eventualnim koje bi dobili zaposleni, naravno niže rangirani zaposleni u zajedničkim institucijama, nego se ide na dodjelu pomoći. Ljudima zapravo nije potrebna pomoć, ljudima je potrebna plata i to je ono što je nevjerovatno. I sad, nakon što dobiju tu pomoć, kako oni to nazivaju, što treba da se zahvale možda ili nešto slično, ali eto, šta ćete, radite. Ono što je sigurno, to je da će ljudi koji sjede u klupama u parlamentarnoj skupštini dobiti svoje plate redovno, uprkos tome što recimo i prošle godine i pretprošle godine mjesecima nisu donijeli ni jedan zakon, ništa nisu radili. Dakle, po 5-6 mjeseci ništa, bilo je čak nekoliko mjeseci bez bilo kakvih zasjedanja, mnogi ne dolaze uopšte u skupštinske sale i to je činjenica. I za to vrijeme sve dobijaju, dakle sve pri nadležnosti, plata redovna, njih ne boli glava oko toga da će biti niža plata, da neće moći pregurati mjesec kao što to možda ne mogu ljudi koji rade po nekim sekretarijatima, rade administrativne poslove u zajedničkim organima. Savjet ministara naravno pobrine se za sebe, oni imaju sasvim solidna primanja, predsjedništvo o tome da ne govorimo, ali ono što je svima zajedničko, nisu to samo plate, nego tu je još novac koji se daje za odvojeni život, ako izbiva dan, dva od kuće, tu onda ide i smještaj, tu ide 300 čuda. Zatim, ako se još nađe u nekim od komisija, svi se guraju da budu u tim nekim komisijama, odborima, kako bi tu nakvrcali još jednu, dvije plate, i to je zaista nemilosrdno trošenje sredstava. I na kraju krajeva ljudi koji sarađuju sa tim ljudima koji im pomažu, koji rade neke administrativne poslove, gledaju kako se oni bahate, a oni nemaju ni za osnovne stvari. Jer zamislite, gospoda ne izglasaju budžet, nego ga izglasaju za kraj godine, za već proteklu godinu. Eto, to je otprilike nešto što se kod nas stalno dešava i sve je nešto hitno, znate, ne zasjedaju, dobijaju pare, imaju službene vozače, imaju automobile sa treptačima, jure bezglavo našim putevima, morate da im se sklanjate. Zašto morate? Pa da ne poginete, za Boga, nego zamislite sad da vam neko dođe, vi vozite sasvim pristojnom brzinom za brzu cestu ili za autoput, i neko vam se zalijepi i blica vam, sklanjaj se, stižemo mi odabrani. A odabrani, naravno, puni bahatosti, puni bezobzirnosti prema građanima od kojih žive i na čijoj grbači žive, jer znamo naravno da velika, ogromna većina naših političara nikada ništa korisno u životu nije uradila, nikada nije zaradila novac radeći u firmi, nikada nije stekla nešto osim kroz politiku, a to je, kako kažu ljudi, najlakši mogući novac na svijetu, pogotovo ako radite i ako svoje obaveze shvatate kako to shvataju naši političari. A šta će? Naravno, kad se ne boje nikoga, ne boje se ni naroda, ni izbora, jer kod nas ljudi kada se vežu za nekoga, oni se toga drže ili do svoje smrti ili do smrti onoga za koga glasaju. Dakle, to je jedna doživotna veza i doživotni tango koje nemam namjeru da igram. E, sada ćemo da vidimo ko je sa nama jutros. Rasema je poslala nešto, kaže jedan, da vidimo. Kaže ovako, jedna onako interesantna poruka, pa je tu Dragiša iz Štokholma, pa je Nena sa Ozrena tu, Dejan je tu, kaže dobro jutro od Piljara.
Azra je tu, kaže, dobro jutro, dragi moji bigovci. Život bez razgovora, iskrenih riječi, osiromašuje čovjeka. Želim svima da ovog petka kao i vikend budu zdravi, radosni, iskreni prvo prema sebi, a onda prema ostalima je vaša odluka. Tako je, Azra. Zatim Stojanka je tu, kaže, sve što ti treba je malo hrabrosti i jedan osmijeh. Dobro jutro svima, kaže, dobro došao, bolje vas našao, Stojanka. Pa je tu, kaže, pozdrav za sve bigovce od Rade Drajvera sa Arnold Štajna i tamo Susnižica, neka, šta je to, neka kiša, baš onako žestoko pada. Držite se i samo oprezno, Rade, veliki pozdrav. Dobro jutro, Herr Dragan, kaže, nemojte se čuditi mišljenju sa rezervom, nekada se za poručivanje ruskog čaja u birtiji išlo na Goli otok. Kaže, mislim bez rezerve, da smo mi Balkanci većina roba sa greškom. Eto, to je Dževad, divno. Da, ruski čaj, molim vas. E, odi, hoćeš ruski čaj? Hoćeš, priredit ćemo vam ruski čaj u određenom ambijentu, dobit ćete i macolu. Tako je to otprilike bilo, nažalost. Kaže, pronevjerio u skladu sa propisima kao Šojić, tako je, Gorane. Azra je tu iz Zenice, šalje pozdrave, mi naravno uzvraćamo, pa je tu još neko, pozdrav iz Mostara od Skendera. Evo, preko socijalnog imam pravo kao nezaposlen sa 70% invaliditetom, imam pravo na 275 maraka, kaže, piše, isplate 1. maja svima bila uplata, meni ne, a kolegica kaže, tako je njoj pisalo, isplata 1. decembra, dobila tek uplatu 3 mjeseca, u 3. mjesecu ostatak nije dobila. Skendere, šta da vam kažem, držite se, takva je naša administracija. Dobro jutro, moji odabrani, kaže Magda. Magda, veliki pozdrav za vas i da vidimo šta kaže Momir. Kaže, šta bi mudar čovjek mogao reći svojoj ženi kad se posvađa? Ništa ako je mudar. Sjajno. I kaže, voljeli se do kraja života. Kaže, dobro jutro, pozdrav iz Banata. Pozdrav svima, ljudi, dobro jutro, dobrodošli i naravno da ćemo se pozabaviti još nekim pričama, interesantnim temama, ali i muzika je tu, naravno, da nas uvede u novi dan, jer uz muziku je ljepše popiti prvu jutarnju kafu ili šta već preferirate. Dobro jutro.

6:43, još jednom dobro jutro, da vidimo kako je trenutno stanje, šta vas to čeka kada izađete na ulice. Ovako, u Banja Luci vas čeka 12 stepeni, u poređenju sa onih 3-4 od juče i prekjuče, premija možemo reći, 982 milibara je vazdušni pritisak, dakle dosta nizak, duva jugozapadni vjetar, brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli je 9, u Zenici 10, u Prijedoru 12, u Doboju i Trebinju 13, u Mostaru i Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas umjereno pretežno oblačno, nestabilno sa pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen. Na putevima se jutro saobraća uz dobre uslove i pojačan intenzitet vozila, tako je to čim dođe petak od ranog jutra i kreće ono što kažu ljudi, ona završna faza sedmice, kada treba pozavršavati poslove, onda su svi maksimalno angažovani. Ide se na sve strane, pa s tim treba i računati i u jutarnjim špicevima, ali i onim popodnevnim, ali naravno i malo većem pritisku na granične prelaze. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza zatvorene dionica autoputa KKN Lašo u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Radovi su na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoputa A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prelaza Bijača. Radovi su aktuelni i na dionicama autoputa Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, tako da se koristi preticajna traka. Zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina, ko zna koliko će to još trajati. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozile do 3,5 tone, izgleda da je to sad naša nova norma, do 3,5 tone, preko toga niko ništa. A zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Vitez-Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, što zna biti i tekakva ginjavaža. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima jutros zadržavanja putničkih vozila kreću se negdje od 10 do 30 minuta. Biće tu još problema sa onim famoznim novim sistemom ulaska i izlaska u zemlje Europske unije, famoznim ES-om, tako da će se nastaviti i dalje skeniranje i otisaka prstiju, fotografisanje na ulazu, na izlazu, i to ponižavanje će trajati, siguran sam, jedno izvjesno vrijeme. Možda će prekinuti onda kada njima to bude odgovaralo zbog turističke sezone i eventualno tada kao neće biti problema što se tiče bezbjednosti, jer kada su godišnji odmori i kada je u pitanju putovanje i kada su u pitanju turistički centri, onda ne treba razmišljati o bezbjednosti. Čim prođe turistička sezona, eto, priče o bezbjednosti oko prelaska granice, opet skeniranje, opet fotografisanje, opet otisci prstiju i slično. Da, hvala Evropi, divno od njih. 6:46, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Povlačenje Kristijana Šmita sa pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini dolazi u pravom momentu, dok međunarodna zajednica zajedno radi na okretanju nove stranice i deeskalaciji tenzija u BiH. Ovo je ocijenio portparol State Departmenta. Zaključuje se da Sjedinjene Američke Države ostaju privržene Dejtonskom sporazumu, suverenitetu i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Liban će na direktnim pregovorima koji su počeli u Washingtonu zahtijevati prekid vatre sa Izraelom, ovo izjavio visoki libanski zvaničnik, dok se razmjena vatre između Hezbolaha i Izraela nastavlja uprkos primirju koje je stupilo na snagu prošlog mjeseca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć Kine za otvaranje Ormuzskog moreuza i da je obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Međunarodno priznata vlada Jemena saopštila je da je postigla sporazum sa oružanom grupom Huti u razmjeni oko 1750 zarobljenika sa obe strane, i to nakon višemjesečnih pregovora pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija održanih u Jordanu. Na poprištu operacija koje je izabrala u svom sukobu sa ostatkom svijeta uz pomoć svojih lakeja, američka imperija je pretrpila veliki poraz, kaže francuski advokat i publicista Regis de Castelno. Američki strateški poraz je sada potpun, ali neizbježna iranska pobjeda tek treba da dođe. Do nje će i doći ako Trump izda naređenje za nastavak operacija. Iran se u ovom ratu bori za sopstveni opstanak. Trump ga vodi u ime tajnih elita, duboke ili još dublje države, u ime tajnih i polutajnih finansijskih elita koje obično odbijaju da se javno predstave, naglašava de Castelno. Ukrajinska vojska navodno je tokom noći izvela veliki napad dronovima na rusku vojnu energetsku infrastrukturu više ruskih regiona. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar u području rafinerije nafte u Rjazanju, jedne od najvećih u Rusiji. Iznad grada su se i tokom jutra nakon napada dizali veliki stubovi dima. Broj poginulih u ruskom udaru na Darnitski okrug u Kijevu povećan je na 12. Jedna osoba je poginula, tri su ranjene u napadima oružanih snaga Ukrajine u Belgorodskoj oblasti. Dvoje zaposlenih u Zaporoškoj nuklearki je ranjeno u ukrajinskom napadu dronovima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je naložio ukrajinskim obavještajnim službama da predlože moguće opcije odgovora nakon dvodnevnog ruskog napada u kojem je Rusija upotrijebila 1567 dronova i 56 raketa različitih tipova. Europska unija finalizuje paket pomoći od 6 milijardi evra za kupovinu dronova za potrebe Kijeva, ovo je saopštila aferama opterećena Ursula von der Leyen, predsjednik Europske komisije. Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski, sljedeći koji će se naći iza rešetaka: hajde da što prije blokiramo 17 milijardi koje ćemo uskoro morati da damo toj zemlji, izjavio je francuski političar Florian Philippot. Neviđena ilegalna trgovina lakog oružja iz Ukrajine predstavlja ozbiljnu prijetnju miru i bezbjednosti. Kijevski režim tijesno sarađuje sa međunarodnim terorističkim grupama i transnacionalnim kriminalnim mrežama, uključujući i obuku militanata za borbu protiv legitimnih vlada, posebno u Africi. Ovo izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski tokom okruglog stola o prijetnji kriminala i trgovine drogom iz Ukrajine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Rukometna reprezentacija Srbije pobjedila je Mađarsku u okviru prvog meča baraža za svjetsko prvenstvo u duelu odigranom u Nišu. Orlovi su bili bolji sa 31-29, a slijedi revanš u Mađarskoj. Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti produžio je ugovor do 2030. godine. Čuveni Italijan preuzeo je petostruke svjetske šampione u maju 2025. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, ovog jutra se možemo pohvaliti i konstatovati da je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli, Zenici 11, u Bijeljini, Prijedoru 12, u Doboju i Trebinju 13, u Mostaru i Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, ponegdje sa pljuskovima, jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RTL.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
9: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
10: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo: svinjska plećka bez kosti kilogram 6,50, kruška Abata Fetel kilogram 3,50, pasulj sa kobasicom Apetito 400 grama 2,99, rolnice sa sirom Apetito kilogram 4,50, kombinovani frižider Vivax 475, toster grill Vivax 75,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
11: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
12: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
11: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
12: Izaberi Savršen par.
11: Move, TV po tvom.
13: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm 599. Konzum i Merkator.
14: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
15: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

7 časova, 21 minut. U neka stara vremena bilo je potrebno da biste nekoga prevarili, da se nađete s njim lice u lice, oči u oči, kako god hoćete, i da pripremite neku strategiju, neku priču, a onda da završite posao, jer kako kažu ljudi, pošten čovjek nikada neće pomisliti da biste ga prevarili, nikada nije pretjerano na oprezu, a takve vole ovi prevaranti. Da, obično ide neka odgovarajuća priča, udara se na emociju i na kraju se to sve zajedno fino iskoristi. Međutim, danas ne morate da se nađete ni sa kim oči u oči, dovoljno je samo da se učlanite u neku, ne, neću na tu stranu, šalim se naravno, nego ćemo da se opredjelimo za onu drugu stranu, a to je u web prostoru ima dovoljno mogućnosti da se urade koje kakve prevare. Naravno, zbog web nepismenosti, zbog nepraćenja novih tehnologija, ljudi previše naivno ponekad ulaze u neke transakcije koje ih mogu na kraju skupo koštati i na kraju ih zapravo i skupo koštaju. O čemu se radi? Kažu, više od 2000 platnih kartica građana Bosne i Hercegovine skupljenih preko lažnih sajtova i prevarantskih kampanja našlo se u ponudi na crnom tržištu Dark Weba. Eto, to saznaje portal Kapital i ovo potvrđuje analiza tima Cyberwings, koja je kroz sistemsko praćenje manjih dostupnih i sakrivenih dijelova interneta identifikovala veliki broj kompromitovanih podataka klijenata domaćih banaka. Interesantno je da najveći broj kartica nije ukraden upadom u sisteme banaka, već putem phishinga, prevarantskih sajtova na kojima korisnici, vjerujući da plaćaju carinu ili poštu, nesvjesno sami predaju svoje podatke kriminalcima. Ovakvi nalazi potvrđuju da su korisnici najvjerovatnije postali žrtve lažnih e-commerce platformi ili su podatke sa kartica izložili trećim licima na nebezbjednim mjestima. Inače, najveći dio kartica koje su otkrivene izdale su banke koje posluju u Bosni i Hercegovini ili njihove partnerske banke u okviru istih bankarskih grupacija u inostranstvu. Sa preko 2000 otkrivenih kartica iz Bosne i Hercegovine, kažu u Cyberwingsu, jasno je da problem nije apstraktan i da je direktno tiče se svakog ko karticu koristi za online kupovinu ili u svakodnevnim transakcijama. Inače, iza svakog broja na Dark Webu stoji konkretan građanin koji je u nekom trenutku ostavio podatke gdje ne bi trebalo ili je njegove podatke neko prikupio bez znanja i pristanka. Svaki podatak koji namjerno ili nesvjesno podijelite, bilo na lažnom sajtu, bilo naravno na recepciji hotela, može završiti na mjestu na kojem ne želite da bude. Kažu da ranim otkrivanjem kompromitovanih kartica banke mogu pravovremeno reagovati i blokirati karticu, kontaktirati sa korisnikom i izdati novu prije nego što kriminalci stignu da je iskoriste. Objašnjavaju da se podacima o korisnicima kartica trguje u dijelu mreže koja nije dostupna putem klasičnih pretraživača poput Google-a i kojem se pristupa putem posebnog web brauzera. Upravo se na takvim platformama, na hakerskim forumima i privatnim grupama najčešće trguje ukradenim podacima od korisničkih imena i lozinki ličnih dokumenata pa do brojeva platnih kartica. Inače, najveći broj podataka i brojeva kartica na Dark Web stiže kroz phishing, to je naravno vrsta prevare dobro poznata u kojoj cyberkriminalci kreiraju lažne web stranice koje vizualno izgledaju gotovo identično pravim. Bez obzira da li je riječ o stranicama za online kupovinu, plaćanje carine za pošiljku, dostavu paketa, plaćanje kazne ili plaćanje putem društvenih mreža, korisnik, vjerujući da je na pravoj stranici, unosi sve podatke sa svoje kartice, broj, ime, prezime, datum isteka i CVV sa poleđine. Ovi podaci tada u realnom vremenu odlaze direktno kriminalcima koji ih prodaju u paketu sa ostalim podacima koje su prikupili
prikupili, kao što su adresa stanovanja, broj telefona i e-mail. Naravno, kod nas je posebno zastupljeno plaćanje kazni na osnovu navedenih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Druga su lažne e-commerce sajtovi koji nude proizvode po nerealno povoljnim cijenama i koji se reklamiraju putem društvenih mreža. I zaista, kada pomislite samo na trenutak da je to nevjerovatno dobra ponuda, nevjerovatno dobra cijena za neki proizvod koji vi želite, nema izuzetno povoljnih i nema jako dobrih uslova i cijena, čim vidite da je nešto jako dobro, to je signal za uzbunu. Također se poručuje da, kada je riječ o zaštiti, da su, iako dio odgovornosti za bezbjednost kartica leži na bankama, najveći dio rizika ipak je na korisnicima, od kojih se mora zahtijevati veća pažnja. Zapravo, rekao bih, isključivo na korisnicima, jer na kraju krajeva banke čuvaju svoje podatke, imaju zaštićene podatke, teško ili gotovo nemoguće im je pristupiti s polja. Prema tome, sve vi ostavite već na webu i sami ugrožavate svoju sigurnost zbog neupućenosti. Podaci sa kartica ne smiju da se unose na sajtove za koje nisu potpuno sigurni ljudi. Uvijek se mora provjeriti tačan naziv domena u adresnoj kartici, a izbjegavati klikove na linkove. Naravno, SMS porukom kada vam stigne da unesete svoje podatke, to vam nikada ni jedna banka neće poslati, ni bilo ko ozbiljan, osim lopova. Zatim na e-mail kad vam također stigne, tu se ništa ne unosi. Poruka sa društvenih mreža koje traže da odmah platite sitan iznos za pošiljku, kaznu ili carinu, također ignorisati. Nikada i nikome se ne smije diktirati broj kartice i CVV preko telefona, niti dozvoliti da neko fotografiše karticu ili zapisuje podatke sa nje. Najbolje koristiti virtualne ili jednokratne kartice za online kupovinu i uvijek imati uključena obavještenja o svakoj transakciji. Kada posumnjate da su vam podaci kompromitovani, odmah zovete banku, tražite blokadu kartice. Izdavanje nove kartice naravno je daleko manje neprijatno od nestanka novca sa računa. A na kraju krajeva, ako imate mobilnu aplikaciju, a danas ih imaju sve banke, vi u većini takvih aplikacija možete da blokirate svoju karticu bez ikakvih problema i da na taj način riješite stvar. Prema tome, nikada ne davati lične podatke, ali šta ćete, kod nas ljudi to rade. Kod nas nije potrebno biti neki opasan kriminalac da bi prevarili čovjeka, jer kod nas ljudi trude se da ostave što više podataka. Recimo, za godišnji odmor imaju običaj da pozovu provalnike kod sebe. Kako? Na sva zvona na društvenim mrežama se objavi, znate šta, ja sam na godišnjem odmoru od sada pa narednih 10-15 dana i znate, nikoga nemam kod kuće. Ja ne znam ko će mi čuvati stan. Neko će se već pobrinuti za vaš stan, gospodine ili gospođo. Da, neko će se već pobrinuti da stan ne bude nezaštićen i prazan. Da, dobro, to je okej. Ali kažem, sami ostavite dovoljno podataka da ne treba biti nešto naročito sposoban da bi se to iskoristilo. Da vidimo ko je sa nama. Još Dragiša kaže ovako: provjeravaju se robne rezerve, pa u svakom prosječnoj kući u Bosni i Hercegovini ima više brašna, ulja, kafe u špajzu nego što država ima u magacinima, za ne daj Bože. Da ispravio bih Dragišu, država nema ništa, jednostavno nema robnih rezervi, jer premijer je rekao, kaže, robne rezerve služe samo ako dođe do krize ili do gladi. Naravno, robne rezerve služe i za mnogo drugih stvari, ali izgleda da nije te pomenuo. Ne vjerujem da ne zna. Kod nas riječ revizija prevodi kao: vidjeli smo da šta ste uradili, nemojte više, bar do sljedećih izbora, kaže Dragiša. Slađa je tu i Slađa poslala jednu fotografiju, kaže, sestra bila na jednom zanimljivom koncertu, lijepo. Zatim Gordana je tu, kaže, dobro jutro, juče je bio slobodan dan, opuštanje u gradu, lijep pozdrav sa Lošinja.
hvala. Zatim Sara iz Lazareva je tu, kaže dobro jutro, ubi mudri sa pjesmama, sve bolje od bolje, pozdrav za najbolji radio, najboljoj ekipi iz Tuzle, šalje naša slušateljka Amela, koju također puno pozdravljamo. I da vidimo šta Momir kaže, sloboda je, kaže, kada na miru jutarnju kafu srčeš, mljackaš do mile volje, raščupana koji imaš kosu, podaš po kući, pidžamu u podne skidaš i nije te briga koji je zapravo dan. Eto, to je to, kaže Momir, na svu sreću kartica mi je uvijek prazna. I kaže, nema kod nas države, a kamoli rezervi, pozdrav iz Laktaša, kaže neko ko se nije potpisao. Kaže, šta reče, treba blokirati, ne razumi samo šta, da li je novac, da li banku, one tete sa šaltera, možda ljude iz okruženja, možda neke namćore ili sve to, dobro jutro i pozdrav, kaže Tanja. Ono što je preporuka i evo recimo što sam ja uradio, otvorite jednu karticu koja služi samo za plaćanje na internetu, na nju prebacujete preko mobilne aplikacije tačno onoliko novca koliko je potrebno za određenu transakciju i ništa više, i onda baš vas briga, onaj ko eventualno nađe vašu karticu i njen broj neće imati velike koristi. 7:32, još jednom dobro jutro, uz napomenu da će vrlo brzo i vremenska prognoza.

0: brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 KM. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Centrum Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izjavio je da je delegacija Bosne i Hercegovine pred sekretarijatom ESPO konvencije u Ženevi dokazala sve što je Hrvatska kršila u cijelom procesu vezanom za Trgovsku goru i dodao da je hrvatska delegacija na ovaj sastanak došla nespremna, što ide u korist interesa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Liban će na direktnim pregovorima koji su počeli u Vašingtonu zahtijevati prekid vatre sa Izraelom. Ovo je izjavio visoki libanski zvaničnik dok se razmjena vatre između Hezbolaha i Izraela nastavlja uprkos primirju koje je stupilo na snagu prošlog mjeseca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć Kine za otvaranje Ormuskog Moreuza i da je obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Zapadni sponzori Ukrajine ignorišu zločine lidera kijevskog režima Volodimira Zelenskoga, a isporuke zapadnog oružja vode ka još većoj eskalaciji, izjavio je Dmitrij Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. Ne zaboravite da nas svaka nova isporuka oružja kijevskom režimu, svaka neprijateljska akcija protiv nas na moru i svaki udar zapadnim oružjem na rusku teritoriju približavaju tački bez povratka, naglasio je Poljanski na sjednici stalnog savjeta OEBS-a. Ukrajinska vojska navodno je tokom noći izvela veliki napad dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regiona. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar u području rafinerije nafte u Rjazanju, jedne od najvećih u Rusiji. Iznad grada su se tokom jutra nakon napada dizali veliki stubovi dima. Broj poginulih u ruskom udaru na Darnitski okrug u Kijevu povećan je na 12. Jedna osoba je poginula, tri su ranjene u napadima oružanih snaga Ukrajine u Belgorodskoj oblasti. Europska unija finalizuje paket pomoći od 6 milijardi evra za kupovinu dronova za potrebe Kijeva, saopštila je aferama opterećena Ursula von der Leyen i predsjednik Europske komisije. Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski, sljedeći koji će se naći iza rešetaka, hajde da što prije blokiramo 17 milijardi koje ćemo uskoro morati da damo toj zemlji, izjavio je francuski političar Florian Philippot. Požar u blizini zapečaćene nuklearne elektrane u Černobilju nije uticao na povećanje nivoa zračenja i nisu zabilježeni abnormalni nivoi zračenja tokom ili nakon njegovog izbijanja i gašenja. Ovo je saopštila Međunarodna agencija za atomsku energiju. Ranije je objavljeno da u zoni oko černobilske nuklearne elektrane gori više od 1100 hektara šume.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Čelnici ABA lige odbili su zahtjev Dubaja da mečeve u završnici regionalnog takmičenja igra kod kuće. Zbog regionalnih bezbjednosnih problema koji su počeli u februaru, Dubaj je bio primoran da sve utakmice ABA lige i Euro lige kao domaćin organizuje u Bosni i Hercegovini. Donesena je odluka da se utakmice polufinala i eventualne utakmice finala, s obzirom na mali broj preostalih susreta do završetka sezone, organizuju i odigraju na neutralnom terenu, stoji u saopštenju sa sjednice predsjedništva ABA lige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni. Vazdušni pritisak je 983 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini 11, u Doboju, Tuzli i Zenici je 12, u Prijedoru i Trebinju 13, u Mostaru 14 i u Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, ponegdje sa pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen.
0: Morning everyone!
3: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Dobrodošli u ovaj petak, 15. majski dan. Sjajno raspoložena ekipa Mudri, Dragan i Irena, talasi drugog programa Big Radija, i bolje od toga ne može. Jedino što vam savjetujem, ne pokušavajte da kuvate kafu na ugašenoj ringli. Teško, vrlo teško ide, nije važno kako znamo. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Kefire uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. petog. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19,99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3,59. Dimljeni vrat. Volim. 13,99. Troslojni toalet papir. Deluxe Care Volim. 10 rolni. 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
2: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Stolica vrtna 29,90, veš mašina 389.

0: kuća, 1200 vati, 89,90, veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 11. do 16. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,50, naranđa kilogram marku i po, štapići sa susamom Nefis 60 grama, pola marke, kupka Care and Orange, Nivea 650 ml 4,99, električni šporet Gorenje 675, mikser Vox 21,95, ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
4: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
3: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, dekostrojeva, boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
4: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade
3: ovog vikenda.
4: Tri dana kućnog sajma, Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
5: Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
6: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm 599. Konzum i Merkator.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
10: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
13: Za doručak dileme nema, Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

E sad je red da vidimo o čemu šavrljamo danas. Petak treba da bude opušten i uglavnom će nam takav i biti. Mislim, možemo malo da zakomplikujemo. Bolje mi sami sebi da komplikujemo nego da nam život komplikuju drugi. Popričat ćemo o svijetu bez boja, o tome da li vašem domu treba detoks. Dakle, obično se baziramo na svoje sopstveno tijelo, pa ne znam, nemaš energije koliko god da spavaš, trom si, koža sivkasta, kosa, nokti, sve to nešto pravi probleme. Znači, detoks. Da se lišimo svih onih nataloženih otrova i otrovčića, pogotovo iz jetre. I onda ljudi imaju razne recepte, većinu ne želite da znate, vjerujte mi. Međutim, nauka kaže da ponekad i našim domovima treba detoks. Ako se u kućnim uslovima ne osjećate lijepo, ako se stalno svađate, ako... A zna se desiti ljudima da ih glava boli u kući, a čim izađu van sve super. Možda trebate detoksikaciju. Onda u muzeju šala, na zanimljivom mjestu nastaje, ali dobro. O nekom trećem stanju nauka sad utvrdila da između života i smrti postoji i to treće stanje, bar meni bilo izuzetno zanimljivo, pa popričamo i o tome. Onda neke kazne za bahatu vožnju, konačno riješen taj zakon za Bosnu i Hercegovinu, sad koliko će rezultata dati, čuće se. Naravno da ima i pozitive. Pričat ćemo malo i o fudbalu i to ovom svjetskom prvenstvu koje dolazi. Kako izgleda na našim prostorima i šta su sve ljudi smislili i koji su načini da zarade od svega. Pijuckat ćemo, popričati malo o kome nego o političarima i demokratiji, to nekako ne može da me promaši. Od onih dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa, 24 bepsončića, beba na sat, 16 djevojčica i 8 dječaka stiglo na ovu našu šarenu planetu, pa dobro oni nama došli. Imam još dobrih vijesti. U Srpskoj danas počinje isplata naknada za korisnike boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja za april. Dakle, tu su one naknade za korisnike iz kategorija višečlanih porodica koji pravo ostvaruju po onom zakonu o podršci nezaposlenom roditelju četvoro ili više djece.

Postoje stanice koje samo puštaju muziku, a postoje i one koje ti postaju dio dana, raspoloženja, uspomena, a Big 2 je upravo tu. Pjesme imaju dušu, glasovi koji nam stižu preko radija donose toplinu i čovjek uvijek pronađe nešto što mu popravi dan. A pa riješit ćemo, sad ćemo mi da kvarimo malo dane, nećemo ovako da se igramo. Bez obzira da li neko sluša radio dok vozi, radi, odmara ili provodi vrijeme sa porodicom, vi uspijete unijeti posebnu energiju i osjećaj bliskosti. Pogodite tačnu emociju, vratite one lijepe uspomene i tako uljepšate i neki običan dan. Hvala puno Evresa kad pominjete porodicu, ne znam rekoh li, vjerovatno nisam. Danas se obilježava Međunarodni dan porodice. Pa kakva god da je, naša je. Pošaljite im neku poruku, recite koliko vam znače i pokušajte da ih sačuvate.

0: Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatirskog namještaja i LED ogledala.
5: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
10: Volkswagen.
11: Ljeto počinje u Konzumu i Mercatoru. Intex bazen 549 cm, 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm, 599. Konzum i Mercator.
12: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
13: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bh.ba.
14: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Mercator.
15: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
16: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: kućnog sajma Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. U Tuzli i Bijeljini danas će biti obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo da napusti Tuzlansku kasarnu. U napadu je ubijeno 51 lice, dok je 78 lica ranjeno. Još 3 osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuzskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Ormuzom, a navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. Iranski potpredsjednik Mohamed Reza Aref izjavio je da Ormuzski moreuz pripada Iranu i da ga se Iran neće odreći ni po koju cijenu. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Washingtonu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će Jerusalim zauvijek ostati pod kontrolom Izraela, istakavši da je država Izrael jača nego ikad, dok je istovremeno režim u Iranu slabiji nego ikad. Nastavit ćemo borbu protiv svih prijetnji radikalnog islama, poručio je Netanyahu. Zapadni sponzori Ukrajine ignorišu zločine lidera kijevskog režima Volodimira Zelenskoga, a isporuke zapadnog oružja vode ka još većoj eskalaciji, izjavio je Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. Ne zaboravite da nas svaka nova isporuka oružja kijevskom režimu, svaka neprijateljska akcija protiv nas na moru i svaki udar zapadnim oružjem na rusku teritoriju približavaju tački bez povratka, naglasio je Poljanski na sjednici stalnog savjeta OEBS-a. Ruska vojska izvela je napade raketnim sistemima Kinžal na objekte i aerodrome ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Broj poginulih u ruskom udaru u Darničkom okrugu u Kijevu povećan je na 24. Jedna osoba je poginula, 3 su ranjene u napadima oružanih snaga Ukrajine u Belgorodskoj oblasti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je vlast u Ukrajini obećala da će zaustaviti rat, ali da je činila suprotno. Poručio je da je za rat u Ukrajini odgovoran kijevski režim. Ocijenio je da vlast u Ukrajini i predsjednik zemlje Volodimir Zelenski ulaze u katastrofu. Ukrajinska vojska navodno je tokom noći izvela veliki napad dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regiona. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar u području rafinerije nafte u Rjazanju, jedne od najvećih u Rusiji. U njemačkom ministarstvu odbrane na udaru se našao ministar odbrane Boris Pistorius. Kako saznaje njemački Bild, Pistorius se tokom internog skupa civilnih službenika i zaposlenih u ministarstvu suočio sa teškim optužbama za nepotizam i favorizovanje kadrova Socijaldemokratske partije Njemačke.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaška reprezentacija Rusije mogla bi ovog ljeta da odigra prijateljsku utakmicu protiv selekcije Srbije u Beogradu, prenose ruski mediji. Rusija je već najavila seriju prijateljskih utakmica protiv Turske, Mađarske i Slovenije, a Srbija bi trebalo da bude četvrti rival ruskom nacionalnom timu. Predsjednik Košarkaškog saveza Rusije Andrej Kirilenko nedavno je govorio o planovima reprezentacije i povratku na međunarodnu scenu kroz prijateljske mečeve nakon višegodišnje izolacije ruskog sporta. Daj Bože da ćemo vidjeti i Jokića, navodi se u tekstu ruskog portala uz aluziju na mogućnost da za Srbiju nastupi jedan od najboljih košarkaša današnjice Nikola Jokić. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 983 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli i Zenici 14, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno sa pljuskovima, jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
6: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
7: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
6: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko stromboja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
7: Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
8: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
9: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
10: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
9: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
10: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
9: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
10: To je šljiva stara 7 godina.
9: Jest dobra. A ona malo prije?
10: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
9: Bravo, bravo.
10: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
9: Jes, hvala.
10: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
9: Pa najbolja je od gazde.
10: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
9: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
11: Online shop prijedorčanka.com.
12: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
13: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
12: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
13: Izaberi savršen par.
12: Move, TV po tvom.
14: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
15: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
16: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
17: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja piram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
18: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

miriše na kišu na polju, zabolćemo nekako da se snađemo, liječit ćemo ga muzikom i pritom, nego kako da izliječimo društvo, to je ono što je pravo pitanje. Danas se, ljudi moji, obilježava Međunarodni dan porodice. Prošlo je više od 30 godina od kad je Generalna skupština UN-a proglasila 15. maj Međunarodnim danom porodice. Kažu, cilj obilježavanja ovog dana, pa prosto da šizneš od ovakve definicije, jeste, kaže, postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kućnih obaveza i dužnosti, pa tek onda zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici. Kažu, značaj funkcionisanja porodice se ogleda kroz ekonomske, biološke, socijalne, psihološke, duhovne, kroz sve oblasti života. I zato, kažu, porodica zahtijeva višestruku zaštitu, pomoć i podršku od strane svih članova, ali i društva u cjelini. Kako biste vi definisali porodicu i je li stvarno način očuvanja porodice da prvo podijelimo sve obaveze? Stvarno zvuči malo neprimjereno ako mene pitate, pogotovo u današnje vrijeme kad se dozvoljava sve i svašta, od Europe pa nadalje. Na ovim našim prostorima ljudi će vam uglavnom reći da su, hajde reći ćemo, neke zapadne vrijednosti ono što porodicu najozbiljnije ugrožava, a to je dozvoljavanje istopolnih brakova. Onda ta varijanta u kojoj nemamo dovoljno novca da imamo više djece, ali da li je samo novac u pitanju ili i naš konformizam, drugo je pitanje. Da li smo previše sebični, jer novca nije bilo ni prije 50, 60 ili 80 godina kad su porodice bile baš više člane. Tako da se postavlja pitanje do koga je i do čega je i kako porodicu sačuvati i očuvati. Meni se čini da je ključna ljubav i razgovor. A onda lako podijelimo obaveze i lako se dogovorimo oko 1000 stvari. Na kraju žene će vam se prve pobuniti i reći, suprug neće ništa da pomogne. Neće čašu vode sebi da uzme. A sina vas pitava tako, neka mama će, sjedi, ljubite majka. A ako ima kćer, onda pa dodaj bratu vode, šta ti fali, ti si žensko. Bar na ovim prostorima je još uvijek tako. Kažem, kako u ovom ludilu porodicu sačuvati i očuvati kad se sve više mladih ljudi odlučuje da ne sklapa brak? A da ne pričamo o djeci i dalje, kad su nam kućni ljubimci zamjena za 300 nekih momenata je u toj priči. Uglavnom, ako imate porodicu, čuvajte. Sead sa nama javlja se iz Sarajeva, kaže, što se tiče bahatih vozača, svjedok sam svakodnevno. Nisu samo mlađi, ima i onih starijih, pogotovo motoristi. To divlja po Sarajevu da je strašno. Kad naiđe pored tebe uz buku koja para uši i onaj prasak iz auspuha, skočiš pola metra od asfalta. I ono malo policajaca što se vidi na ulici, pravi se da ne čuje ili ne vidi. A da ne pričam kako voze ovi što te neke debele uhljupe voze, šta god to bilo, uhljebe, do razno raznih ambasada i rezidencija. Sad smo se shvatili. Ovi motori, pogotovo kod maloljetnika, svašta bi se moglo reći na tu temu. Fenik se javlja sa Olimpa. Svima koji voze i putuju, neka je srećno. A onda i ostalima. Kad imaš kome reći šta ti je bilo, kako se osjećaš i šta si doživio, ti si onda stvarno bogat čovjek. A najčešće one kojima to možemo reći imamo u porodici, kaže naša Ina. Pozdrav, Ina ide u Vitinu. Ajde da vidimo ove poruke još od jutros. Drena nam se javila iz Banja Luke, Prabaka iz Aleksandrovca, Zeničanka iz Zenice. Naš Zlatko nas sluša u Oblačnom Zadru. Miodrag pozdravlja iz Bijeljine. Tanjuša je u Michiganu, kaže, a koji je najbolji dan za ostaviti slatkiše, jel to od sutra ili tog dana da ne čekam? Ako ih ostavljate kod mene, onda je svaki dan idealan za ostaviti slatkiše, a ako je negdje drugdje, onda nestane.

E, budi mi neko, ali ne na onaj način, znaš li ti ko sam ja, ja sam neko. Koji si ti faktor, ako mene pitate, remetilački. Rekoh vam da je usvojen novi zakon koji se tiče vožnje u Bosni i Hercegovini. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH po hitnom postupku usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona onim osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, jer ljudi, godinama smo u ovoj zemlji gledali isto. Divljanje kroz naselja, prolazak kroz crveno, trke po gradovima, sasvim normalne. I onda, kad neko strada, svi kažu nešto mora da se promijeni. Ali naravno da se ništa nije mijenjalo, prije svega zato što zakon nikad nije prepoznao ono što mi kao obični smrtnici svaki dan vidimo na cestama. Bahatu vožnju kao svjesno ugrožavanje života drugih ljudi. Konačno je definisana bahata vožnja. Sad šta je to za vas ne znam, ali zakon kaže bahata vožnja je prolazak kroz crveno dva ili više puta u roku od 20 minuta. Prekoračenje brzine od 40 km na sat u naseljenom mjestu i 60 van naseljenog. Prestizanje kolone preko pune linije. Bahata vožnja je i vožnja sa više od 1,5 promila alkohola u krvi ili, ne daj Bože, pod utjecajem narkotika. Kazne više nisu simbolične, bit će visoke novčane plus kazneni bodovi, oduzimanje vozačke, mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja autića za najteže i ponovljene prekršaje i više neće biti moguće izbjeći onu odgovornost odbijanjem testa na narkotike. E, policija sad ima pravo da bahatom vozaču oduzme vozilo na licu mjesta pod uslovom da je u evidenciji zabilježeno da je u prethodne 2 godine već pravosnažno kažnjavan za isti prekršaj. Novčane kazne su od 2 do 3 hiljade maraka, oduzimanje vozačke na pola godine i 2 kaznena boda. Još su neke kazne podignute, oni koji koriste mobilni u vožnji ili ne vežu pojas plaćat će od 200 do 400 maraka, a ako upotreba telefona dovede do saobraćajne nesreće,

0: Vivax 10 kg 595, sjeckalica box 29,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bh.ba.
6: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Ovaj?
8: Da.
7: I ovaj?
8: Da.
7: A ovaj?
8: Da.
9: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
11: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Su novim vijestima. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Pino Arlaki izjavio je da ima šanse da Christian Schmidt bude procesuiran zbog financijske zloupotrebe položaja ako se prikupi dovoljno dokaza, ali istakao da je pravo pitanje zašto na Balkanu još postoji visoki predstavnik. Ocijenio je da su Ujedinjene nacije trenutno na najnižem nivou u svojoj istoriji. Niko više ne mari za Ujedinjene nacije i one su potpuno marginalizovane u svim međunarodnim krizama. Imamo 3 međunarodne krize, Ukrajinu, Gazu i Iran. Ujedinjene nacije nisu pokazale bilo kakav važan stav, projekat, plan, ideju o ovim krizama, a trebalo je, jer je to glavni mandat Ujedinjenih nacija. Ako Ujedinjene nacije nisu prisutne u krizama, čemu onda Ujedinjene nacije, upitao je Arlaki. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuzskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Ormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. Iranski potpredsjednik Mohamed Reza Aref izjavio je da Ormuzski moreuz pripada Iranu i da ga Iran neće, da ga se Iran neće odreći ni po koju cijenu. U toku je 3. runda pregovora Izraela i Libana u Washingtonu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će Jerusalim zauvijek ostati pod kontrolom Izraela, istakavši da je država Izrael jača nego ikad, dok je istovremeno režim u Iranu slabiji nego ikad. Nastavit ćemo borbu protiv svih prijetnji radikalnog islama, poručio je Netanyahu. Ruska vojska je izvela napade raketnim sistemima Kinžal na objekte i aerodrome ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Ukrajinska vojska navodno je tokom noći izvela veliki napad dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regiona. Fotografije i snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar u području rafinerije nafte u Rjazanju, jedne od najvećih u Rusiji. Rusija je vratila 205 svojih zarobljenika u zamjenu za 205 pripadnika oružanih snaga Ukrajine, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Grčka neće tolerisati nikakvo širenje rata iz Ukrajine na Mediteran, poručio je grčki ministar spoljnih poslova Jargos Gerapetritis, nakon što su otkriveni ostaci ukrajinskog pomorskog drona kamikaze u blizini grčkog ostrva Lefkada. Direktor CIA John Ratcliffe posjetio je Havanu kako bi uručio poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa kubanskom rukovodstvu i jeku američke blokade ostrava. Ovo je prvi put da je šef CIA posjetio Kubu od komunističke revolucije 1950-ih. Kako je navedeno, Ratcliffe je prenio Trumpovu poruku da su Sjedinjene Države spremne da se ozbiljno angažuju po ekonomskim i bezbjednostnim pitanjima, ali samo ako Kuba napravi fundamentalne promjene. Strane su razgovarale o saradnji obavještajnih službi, ekonomskoj stabilnosti i bezbjednostnim pitanjima, sve u kontekstu da Kuba više ne može biti sigurno utočište za protivnike Sjedinjenih Država na zapadnoj hemisferi. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Iran je upozorio da domaćinstvo svjetskog prvenstva u fudbalu ne smije postati instrument političkog pritiska ili selektivnog odnosa prema nacionalnim timovima u poruci upućenoj Sjedinjenim Američkim Državama kao jednom od domaćina turnira 2026. godine. Svjetsko prvenstvo koje zajednički organizuju Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko bit će održano od 11. juna do 19. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block.
0: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 52 i u Trebinju sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 983 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Trebinju 17, 18 stepeni je izmjereno u Tuzli, Zenici, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Neumu, dok je u Bijeljini izmjereno 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno sa pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
3: Uz pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Mo, ne mogu vas pustiti jer čuli ste i sami, viramo Megle, svježi sir, hit dana, treba mi pomoć. Danas ne mogu sama da odlučim, vi ćete glasovima na 828-828 i našu Facebook stranicu, a predlozi su Stefan Kokot i Osman Hadžić, Sinjoj ne liči na mene, Nino, dodelio mi život tugu i Goca Božinovska, O okovima. Izaberite šta je hit dana. Sinjoj na mene ne liči, dodelio mi život tugu i okovi.

0: svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Izbori u toku, situacija se zahuktava, pridlozi su sinio i na mene ne liči Stefan Kokot i Osman Hadžić, dodelio mi život tugu Nino i okovi Goca Božinovska. Vaše je da izaberete, glasate na 828-828 i na našu Facebook stranicu, pa da vidimo šta ste rekli. Damir nas pozdravlja iz Hrvatske, glasovi idu za Ninu i dodelio mi život tugu. Našla sam Draganinu pjesmicu, jel može spasi me samoće, čutanje i plač. Radna ekipa iz Trebinja, 3 za drugi, po 1 za prvi i treći. Tanjuša iz Michigana kaže okovi 3 glasa, šta vam je? Glasovi za Ninu, najbolje mi zvuči za slušati cijeli dan, jer danas nemam pametnijeg posla sem da vas pažljivo pratim. Nena Zvezdašica, 102 glasa za okove. Goca iz Podrašnice, 303 za Gocu Božinovsku. Slađana sluša u Prijedoru, 6 glasova za prijedlog broj 3. Jelena iz Italije, ma glasovi za Gocu. Svi mi se nešto osjećate okovani. Bosa sa nama iz Kišnih Ramića kaže za Gocu 3x10 od mene i mojih ljubimaca. Bajica je u Trevizu, nosim ciglu i blokove, zar se ovo život zove, sve ti je jasno. Sve mi je jasno i to me i brine. Amira, ako se ja ne varam, pozdravlja iz Počitelja, glasovi za prijedlog broj 2. Goca 6 glasova, Zlatan i Lepi iz Zadra. Vesna nas sluša iz Travnika, glasa za prijedlog broj 2. Naša draga Borka iz Kneževa, isto glasa za Nina. Mirjana je u Banja Luci, glasovi za treći, pa pustim li ovu muzičku, Mirjana Mudri će me u top staviti i spaliti na Mars. Eto. Tako ću proći. Seka nas pozdravlja iz Njemačke, glasa za okove. Ima li to veze sa Njemačkom? Još jedna Goca, ovaj u Česmi, 3 glasa za Gocu Božinovsku. Berislav kaže, iz Ljubuškog nosim tugu kokove, dalje nema. Upisujem. BB u Austriji, 3 glasa za drugi. Ček. Silvana pozdravlja iz Austrije, glasovi za Nina. I ova nova Acina dobra su. Sve su Acine pjesme dobre. Anđelko pozdravlja iz Teslića, glasa za prijedlog broj 2. Brane vozač tu za Ninu. Dobro reče, neko najljepše ga ću slušati danas. Nada sa nama, Bilja i Dragana, 9 glasova za Gocu, ali sam ja zaboravila gdje nas slušate. Nino 3, Daca. Pozdrav ide u razboj. Miodrag iz Bijeljine glasa za Nina, Slavka nas sluša u Prnjavoru, glasa za okove. I naša Branka, koja je u Hrvatskoj u Karlovcu, kaže glasovi za Nina, on mi je Mitra zamijenio. O, pa ja sam mislila da je Mitar nezamjenjiv. Krupne su ovo reči. Sinio i na mene ne liči, dodelio mi život tugu i okove. Glasate još malo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
3: Ovog vikenda.
5: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
6: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95

0: Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

Blago meni ove naše izbore za hit dana do sutra završiti nećemo. Koliko je glasova, sin joj na mene ne liči, dodelio mi život tugu i okovi. Foča glasa, ma 100 glasova za Gosu Božinovsku, ma upisujem 101, ništa ne brinite. Jasna i Joza se javljaju iz Dubice, 2 glasa za Ninu. Mada ne vjerujem, kaže, vjerovatnije će proći okovi. Pa trenutno stanje izgleda tako. Glas za drugi prijedlog, kaže naša Martina iz Čapljine. Ismetana sluša u Cazinu, 100 glasova za treći. Glas za Ninu iz Dalmacije. E onda da vidimo, ček, evo me. E kad već pominjete Karlovac, mislim da se naša Mirjana javlja ovdje iz Banja Luke, a tamo u Karlovcu smo ljudi jutros dobili 2 nova slušaoca. 2 momka blizanci. Da ih vidite samo kakvi su. Ma kiplice. Zagrlja ide i Jeleni i dječacima. Hvala puno što ste nam ovo prijavili. Glasove pišem za sve prijedloge. Sale i Dušan na ranču u Mišinom Hanu. Glasovi za Gocu. Sabo, Suad, Ljubo sa Krka iz Omišlja glasaju za treći. Ma može i muzička. Dalmatinka iz Brčkog. 3 za Hoću Božinovsku. Upisujem 3 za Hoću Božinovsku. Jeca se javlja iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine. 3 za treći. E taman sam htjela da kažem, dajte neki prijedlog Halidovu, jer ovo što ste vi složili na listu, treba će mi infuzija da se oporavim poslije vaših muzičkih, ali i ovo je neka iz praistorije dado. Pozdrav ide u Dvorove, ako možemo ovo malo modernizovati. Beograđanka ili tako, što ako ne može ići ova, šta da radim. Nada sa

glas i poza okove i sve riješili. Miro iz Jajca, glasovi za Nina. Nada iz Sanskog mosta, glasovi za Gocu. Ček, ček. Vinko i Jelena iz Kršnog ili Krsnog polja, dva glasa za Gocu. Ima nas u Crnjelovu. Mio, dragi, ovaj put sa nama glasovi kome god hoćete. Nećemo. Naš Dževan pozdravlja iz Njemačke, kaže piši glasove svima. Aco Pekar iz Brčkog, glasa za samo sekunda, uteče poruka za Gocu. Ruška se javila iz Bugojna, 3-3. I to je to. Idem da brojima, vi koji volite plavuše, uživajte.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjet u Jumbu.
4: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
0: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Gradiška. Vrijeme je za vijesti Big Radija. I novih vijesti. Bosna i Hercegovina će narednih dana dobiti poziv da učestvuje u prekograničnim konsultacijama, a u vezi sa izgradnjom skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori. Ovo je saopšteno danas iz Hrvatskog fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško. Naglašeno je da se postupak trenutno nalazi u ranoj fazi, kao i da će sve javne i prekogranične konsultacije biti sprovedene transparentno i u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuzskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Ormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. Iranski potpredsjednik Hamed Reza Aref izjavio je da Ormuzski Moreuz pripada Iranu i da ga se Iran neće odreći ni po koju cijenu. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Washingtonu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će Jerusalim zauvijek ostati pod kontrolom Izraela, istakavši da je država Izrael jača nego ikad, dok je istovremeno režim u Iranu slabiji nego ikad. Nastavit ćemo borbu protiv svih prijetnji radikalnog islama, poručio je Netanyahu. Ruska vojska je izvela napade raketnim sistemima Kinžal na objekte i aerodrome ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Tri osobe su poginule, 12 je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na Rjazanj. Ukrajinska vojska navodno je tokom noći izvela veliki napad dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regiona. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar u području rafinerije nafte u Rjazanju, jedne od najvećih u Rusiji. Rusija je vratila 205 svojih zarobljenika u zamjenu za 205 pripadnika oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Grčka neće tolerisati nikakvo širenje rata iz Ukrajine na Mediteran, poručio je grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetridis, nakon što su otkriveni ostaci ukrajinskog pomorskog drona Kamikaze u blizini grčkog ostrva Lefkada. 5 italijanskih državljana poginulo je u teškoj nesreći tokom ronjenja na Maldivima, objavilo je italijansko ministarstvo spoljnih poslova, dok lokalne vlasti vode zahtjevnu akciju izvlačenja tijela iz podvodne pećine. Prema prvim informacijama, grupa ronilaca nestala je tokom istraživanja podvodnih pećina u atolu Vavu, popularnom ronilačkom području u Indijskom okeanu. Italijansko ministarstvo navodi da su se ronioci spustili na dubinu od oko 50 metara, nakon čega se više nisu pojavili na površini.

0: finale play-offa engleskog championshipa za plasman u Premier Ligu možda neće biti odigrano u planiranom terminu 23. maja, pošto engleska fudbalska liga istražuje Spygate, skandal koji uključuje finalistu Southampton. Saslušanje pred nezavisnom disciplinskom komisijom biće održano najkasnije do utorka 19. maja. Southampton je optužen za kršenje pravila nakon što je navodno posmatrao trening Middlesbrougha pred meč polufinala play-offa prošle subote na stadionu Riverside. Sveci bi u finalu trebalo da igraju protiv Hull City-a za mjesto u Premier Ligi sezone. Ova utakmica je poznata kao najskuplja na svijetu jer pobjednik zbog ulaska u elitni rang engleskog fudbala dobije oko 230 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 983 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 16, zatim 18 stepeni je izmjereno u Trebinju, 19 u Prijedoru, Mostaru i Neumu, 20 u Doboju i Zenici, a u Bijeljini i Tuzli 21 stepen. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno sa pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude oko 21 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja
3: Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
4: Izabrali ste Megle hit dana, odlučili ste da se danas osjećate kao okovani, zato je hit Goca Božinovska i Okovi, a onda vaši muzički prijedlozi, pa uživajte.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska kobasica prodimljena kilogram 11,99, mladi kupus kilogram 0,95, kompot breskva polovine Vitakon 820 ml 2,50, Vivo Miller pola litra 0,85, pegla Vivax 36,50, usisivač Gorenje 159, ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.

Jednom rana uvek rana, mislim da se pjevalo u Zadru onako na sav glas, nego ljudi da vam što manje vremena od muzike oduzimam, ajmo brzo, priča o dobrom. I opet je iz Bosne i Hercegovine, a dodatno raduje što je to priča o sjajnoj, ali sjajnoj dječurliji. Kraj srednjoškolskog obrazovanja obično bilježe suze, zagrlja i neke zajedničke fotografije, međutim, maturanti 4. 1A razreda iz srednje saobraćajne škole u Mostaru, smjer tehničar drumskog saobraćaja, svojoj razrednici priredili iznenađenje koje nije svakidašnje. Tajno joj obnovili automobil. I sad se vi pitate šta je tu posebno. U dogovoru sa njenim sinom i kolegicom, otuđili su njenu staru krnticu automobil, pazite, koji profesorica godinama koristi da bi pomogla napuštenim i povrijeđenim uličnim životinjama. E zato, pun dlačica, dekica, transportera, tragova svakodnevne borbe za životinje koje mnogi zaobilaze. E, maturanti odlučili da žena koja godinama nesebično brine o drugima zaslužuje baš to nešto posebno. Autić očistili, uredili, obnovili, pretvorili ga u pravo, ali pravo iznenađenje, međutim puno ljubavi i zahvalnosti, što je najvažnije. I sama razredna kaže, ispratih još jednu generaciju, pozitivno najluđi razred u dosadašnjem stažu. Divni mladi ljudi koji su me izuli iz cipela originalnim poklonom u koji je uložen ogroman trud, jer djeca su ljudi noćima radila. Sredili ga ko bombonicu, kako sami kažu. A posebnu simboliku cijeloj priči daje činjenica da su upravo učenici smjera tehničara drumskog saobraćaja svoje znanje stečeno u srednjoj školi, trud i zajedništvo pretvorili u ovakav gest. Dakle, škola nije samo mjesto gdje mi učimo ona osnovna znanja matematike, fizike, stručnih predmeta, maternjeg jezika, nego mjesto gdje nastaju ljudi velikog srca, gdje nastaju prijateljstva i uspomene koje će trajati cijeli život. Ova priča je stvarno bila više nego vrijedna da vam je prenesem. I vaših sjajnih poruka imajmo u Njemačku u Grossbettlingen. Ismeca nama poželio nam dobro jutro, kaže, što se tiče saobraćajne nekulture kod nas na Balkanu, imao bi čovjek puno toga reći. Zakon, ako u 20 minuta dva put prođeš kroz crveno, pa ko će da mu mjeri vrijeme? Prvo bih radikalno mijenjao zakon u autoškolama kod instruktora vožnje, edukovati ili kazniti instruktore ako ne znaju i pogrešno uče nove vozače. Svi znamo da u kružni tok vozimo na desno, znači ne treba žmigavac kad se ulazi u kružni, nego kad ga napuštaš, tad valjda daješ znak da ćeš nešto mijenjati. A slučaj u Sanskom mostu, ispred mene auto škole ulazi u kružni tok i daje lijevi žmigavac. Kad napušta kružni, žmigavac ne daje. Pretičem, zaustavljam svoje vozilo i pitam instruktora zašto budućeg vozača koji će i po Europi voziti učite pogrešno. Jel vam odgovorio? Kaže, kod nas je tako. Nije. Nije kod nas tako, to je sigurno. Nego mu je trebalo neko opravdanje. Naša draga Ina iz Vitine, pobježe mi poruka, kaže, pjevamo sa vama i slušamo. Samo smo već ljubomorni. Tako vam je to sa porodicama. E pa da. Starije djetešce obično bude ljubomorno na ono mlađe jer dobija više pažnje, ali i to nekako mora i treba da se preraste i nauči. Ljudi, ajmo svirati dalje, pa ima još more poruka na temu porodice.

sve do tog s Bogom nekako može da se promijeni, da se popravi, da se riješi, da se sredi. Međutim, ne znamo kad je pravi trenutak za s Bogom, kad ono dolazi. U tome nam je naš ljudski problem. E sad, dosad imali ovo stanje života. Pa drugo stanje, kad kažeš neko u drugom stanju, obično se mislilo na to da žena nosi novi život, da je trudna. I ono što nam svima koji smo rođeni na kraju dolazi, znate i sami, je umiranje. Dakle, život i smrt kao dvije konstante. Međutim, nauka sad otkrila postojanje trećeg stanja, vjerovali ili ne, fascinantna priča. Kaže, smrt možda nije kraj, barem ne za svaku ćeliju u našem tijelu. Zapanjujući fenomen je da određene ćelije odbijaju da umru kad organizam prestane da živi. Jednostavno se prilagode, promijene svoj identitet i mogu da započnu potpuno novi oblik postojanja. Znam da na prvu zvuči malo jezivo, međutim kad doćemo do kraja čućete koliko može biti korisno. Prvi eksperiment urađen na žabama. Dakle, sa žaba koje više nisu žive, uzete su ćelije, stavljene u laboratorijske posude i samo par dana kasnije naučnici vidjeli da ove ćelije ne da nisu mrtve, nego se organizovale, stvorile strukture

da se nervno tkivo gotovo ne obnavlja. Ali ćelije sposobne da se prilagode i prežive čak i nakon smrti ovog oblika u kojem smo trenutno. Dakle, zadržavaju onu kreativnu inteligenciju ljudi. Mogu da promijene svoju ulogu. Samo čovjek tvrdi da ne može da se makne s mjesta i da ne zna kako nešto da promijeni. Zašto je ovo značajno? Zato što bi mogli da se prave novi lijekovi koji bi dostavljali te korisne supstance direktno recimo do tumora. Čistili bi nam one naslage iz krvnih sudova, brže regenerisali oštećeno tkivo. I naravno još jednom nam pokazali da mi pojma nemamo gdje je granica između života i smrti. Izgleda da smrt, bar što se ćelija tiče, nije konačna. Meni ovo fascinantno. Da vidimo, u gradu jednoj od ulica vozilo auto škole sa kandidatom ispred mene se ugasi na ležećem policajcu. Dam žmigavac, počnem da ga obilazim, on upali vozilo i kad sam bio uporedo s njim, stisnem gas i ne da mi da ga obiđem. Ne mogu da se vratim u svoju desnu traku i tako smo se trkali nekih 100 metara do raskrsnice. Onda je usporio, obiđem, stanem, kandidat neko dijete preblijedilo, kažem da ću zvati saobraćajnu policiju. A instruktor me moli da to ne radim. Šta ću? Okrenem se i odem. Znate i sami da instruktor ima duple komande i on je taj koji je stisnuo gas. E tako uče djecu. Sad da li to ili da pokaže kandidatu koliko situacija može da bude problematična i opasna i koliko mora znati i moći reagovati i koliko se baš auto ne smije tako lako gasiti, a vjerovatno se možda procijenilo da ste vi dobar kandidat, da se nećete siliti i praviti probleme. Onda, Ermin i Mirnes iz Ostrušca kod Sazina nam se javili, ljudi napisali su nam i stihove. Da ja to vama sve ne čitam, stavila sam u razglednicu pa možete pročitati. Uglavnom, kraj kaže, bilo da radiš ili kafu piješ, uz našu priču lice nasmiješ. Od grada do sela neko djekuje, najveći radio koji se poštuje. Hvala vam puno, momci. Sad idemo pješke. Juče sa Alipašinog tražili, ali treba stići do Alipašinog pješka iz Banja Luke.

0: Deca je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa prolječni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti, kilogram 6,99. Juneća plečka bez kosti, kilogram 20,95. Juneći vrat bez kosti, kilogram 20,95. Šveps, više vrsta, litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
8: Baš tako. U Raiffeisen Banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka. Učinite to mogućim.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Gradiška. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: I evo novih vijesti. Bosna i Hercegovina će narednih dana dobiti poziv da učestvuje u prekograničnim konsultacijama, a u vezi sa izgradnjom skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori. Ovo je saopšteno danas iz Hrvatskog fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško. Naglašeno je da se postupak trenutno nalazi u ranoj fazi, kao i da će sve javne i prekogranične konsultacije biti provedene transparentno i u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump završio je trodnevnu posjetu Kini. Dva predsjednika fokusirala su se na razgovore o situaciji u Iranu, pitanje Tajvana i unapređenje ekonomskih odnosa dvije zemlje. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da su postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dvije zemlje. Napominjući da je Trumpova posjeta bila istorijska i značajna, naglasio je da su dvije strane postavile novu viziju izgradnje konstruktivnih odnosa Kine i Sjedinjenih Država strateške stabilnosti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je sa kineskim predsjednikom postigao fantastične trgovinske sporazume. Trump je nije iznio detalje o bilo kakvim trgovinskim sporazumima postignutim između dvije zemlje, ali je dan ranije izjavio da će Kina naručiti 200 aviona kompanije Boeing i poljoprivredne proizvode. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Rakči upozorio je Sjedinjene Države i Izrael da ne pokreću nove vojne akcije protiv Irana, rekavši da bi se svaki takav pokušaj završio kao prethodni i da će ponoviti svoje neuspjehe. Govoreći na marginama sastanka ministara spoljnih poslova BRICS-a u New Delhiju, Rakči je naglasio da su prijetnje Iranu postale uobičajene, ali nisu dale nikakve rezultate. Ujedinjeni Arapski Emirati ubrzat će izgradnju novog naftovoda kako bi udvostručili kapacitet izvoza preko luke Fudžaira 2027. godine. Ovo je saopštila Kancelarija za medije vlade u Abu Dabiju, a na ovaj način će ta zemlja u najvećoj mjeri moći da zaobiđe rutu preko Ormuskog Moreuza. Ruska vojska izvela je napade raketnim sistemima Kinžal na objekte i aerodrome ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Tri osobe su poginule, 12 je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na Rjazanj. Ukrajinska vojska je tokom noći izvela veliki napad dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regiona. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki požar u području rafinerije nafte u Rjazanju, jedne od najvećih u Rusiji. Rusija je vratila 205 svojih zarobljenika u zamjenu za 205 pripadnika oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Francuska mornarica zaplijenila je više od 3,3 tone kokaina sa broda bez zastave u Atlantskom okeanu, potvrdila je francuski ministar odbrane.
0: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Organizatori trke Formula 1 za veliku nagradu Meksika najavili su investiciju od $12 milijuna u stazu Autodrom Braća Rodriguez. Mexico City će biti domaćin Formula 1 trke 11. novembra. Sporazum je potpisan u aprilu prošle godine, garantuje trke u tom gradu do 2028. Također organizatori su naveli da radovi obuhvataju obnavljanje asfalta, poboljšanje drenažne staze i nadogradnju bokseva. Radovi su već počeli pod nadzorom njemačke kompanije Tilke, koja je učestvovala u redizajnu staze kada se Formula 1 vratila u Meksiko 2015. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: trenutno vazduh je umjereno zagađen samo u Bijeljini sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 983 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Trebinju 18, u Neumu, Prijedoru 19, u Mostaru 20, u Doboju, Tuzli i Zenici 21, a u Bijeljini 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, ponegdje sa pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatirskog namještaja i LED ogledala.
3: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CEM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CEM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CEM.
5: Ovog vikenda u Kort marketima, svinjska plečka bez kosti, kilogram 6,99. Juneća plečka bez kosti, kilogram 20,95. Juneće vrat bez kosti, kilogram 20,95. Šveps, više vrsta, litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move, TV po tvom.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
12: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
13: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
14: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

12:18, nastavljamo ovo naše petkovo druženje. Znate da su ljudi poslije 12 petkom najraspoloženiji. Opuštencija u ovom satu, ajde da se pozabavimo detoksikacijom doma. To je neki novi stil da bi se promijenilo ono stanje koje osjećamo u kući. Dakle, umjesto da ti kuća bude mjesto koje te smiruje, u kojem osjećaš zaštitu i sigurnost, većina osjeća da ih kuća umara. Postavlja se pitanje zašto. Kažu prejaki mirisi, stare plastične posude koje su izgubile oblik, gomila sitnica koje nema nikakvu funkciju. Sve to polako stvara osjećaj težine u prostoru. A upravo u takvom prostoru i živimo i spavamo i jedemo i punimo se energijom, tako da okruženje ima veći utjecaj na nas nego što nam se na prvi pogled učini. Detoks doma nije trend, već kažu povratak jednostavnosti u svakodnevnici. Bez nekih pravila, bez drastičnih promjena, kroz neke sitne korake koji prostor čine lakšim, čistijim i prijatnijim. Svi znate da nekad uđete u kuću i wow, šta se ovdje desilo, sve svjetlo, sve nekako drugačije, a na prvu namještaj na svom mjestu, sve je tu gdje treba biti. A ono u stvari samo sve izmicano, prebrisano i recimo promijenjene zavjese, stavljene su čiste. Sve počinje od onih svakodnevnih proizvoda koji se često uzimaju zdravo za gotovo. Sredstva za čišćenje, deterdženti, sapuni, razni sprejevi koji dolaze u kontakt i sa našom kožom i sa svim u domu. Ne treba ih potpuno izbaciti, već pažljivije birati. Isto važi naravno i za kozmetiku, a posebnu ulogu imaju dvije nevidljive stavke, vazduh i voda. Neki kažu filtriranje vode pomaže, a kad je vazduh u pitanju, pretjerano korištenje mirisnih svijeća i osvježivača često može da dovede do onog osjećaja tromosti u prostoru umjesto da je sve oplemenjeno. Postoje prirodnija rješenja tipa otvaranja prozora da bi vazduh procirkulisao i to momentalno, kažu, mijenja atmosferu. Kuhinja je mjesto gdje je najlakše napraviti neke promjene, izbaciti staru plastiku, izgrebane tave, dotrajalo suđe koje više nije ni funkcionalno ni bezbjedno. Dakle, da se sve nešto sitno popravi i onda nećemo ni jesti sve ono što iz ovog suđa u suštini ostaje u hrani. Dakle, prostor koji ne opterećuje, izbacite sve one ukrase, kese u kesama i ostale nebulozice koje ničemu ne služe, nego što tako skupljaju prašinu. Važnije je da lakše dišemo, valjda, i da nam bude prijatnije u kući nego da, ne znam, sačuvamo neke stvarčice koje ničemu, ali ničemu ne služe. Da, nema ništa od Dorčola usput, Gorane, žao mi je, koliko god ja voljela da čujem tu pjesmicu, pozdrav ide u Drvar. Steve nam se javio iz Makedonije. Naša Drena ovdje iz Banja Luke, pozdravljamo i vas, i Sinišu, i Kristinu, i Dunju, i Kalinu, i Jovanu, da nam se što prije oporavite. Pitate za tuđu njegu i pomoć, rekoh jutros, počinju isplate danas. Jedna Svetlana sa nama iz, gdje smo ovo? U Austriji, ako se ne varam, ili u Švajcarskoj, svejedno. Meni drago da vidim neka nova imena, kaže, slušam tu priču i kažem svima, mi sami pravimo greške. Eto taj vozač što ga instruktor moli da ne prijavi policiji takvo ponašanje. A to mu je odobrenje da tako nastavi da uči dječurliju. Ljudi, nema tu instruktor ili policija ili političar. Pa sami mi odobravamo takvo ponašanje i ludilo na cesti. Samo prijaviti i ništa drugo. E, to treba da shvatimo, da. I još jedna sjajna, kad sam već pomenula detoks doma, Popadić nas pozdravio, kaže, uvijek imate lijepe teme, pa mi se tako dopala i ova sada o lijekovima i ćelijama. Evo jednog pitanja, pošto lično ovu klasičnu školsku medicinu ne vidim kao nešto uspješnu, šta je uopšte lijek? Zanimljivo pitanje, ali lijek može da bude i smijeh, i sunce, i šetnja, i dobri ljudi, i slana voda, i suze, i znoj, i more, da se ne lažemo. E sad, ne možemo potpuno zanemariti zvaničnu medicinu, ali cilj je da napravimo onu razliku između istinske fizičke bolesti i one bolesti koja se razvila zato što nas muči neka neriješena emocija. To moramo imati na umu.

kad smo već kod autograma, šta je to onaj svojevrsni potpis ljudi sa Balkana? Ne znam da li je tako širom Europe, ali evo uklopilo se, sad izletjela priča. Ja sam pomenula detoksikaciju doma i čuvanje svega onoga što ne treba u suštini da se čuva, ali mi čuvamo. Isto tako znamo u mnogim domaćinstvima širom Balkana identično. Bar jedna ladica prepuna kesa, onih običnih marketskih, ništa posebno ukrasnih, balkon na kojem su uredno složene flaše i tegle svih veličina i ostava u kojoj se čuva sve što bi moglo da zatreba. Na prvi pogled nama ovdje djeluje kao obična navika, neko kaže i nedostatak reda, međutim psiholozi kažu da postoji razlog za ovako nešto. Stečeni strah od oskudice. I možda ne čudi što je karakterističan baš za Balkan. Šta smo sve vjekovima pretumbali preko glave, kakve sve osvajače, kakva sve nemanja, kakve sve poreze, takse i oduzimanja. Kažu to gomilanje flaša, kesa, tegli, teglica povezano je upravo sa iskustvom nedostatka, svejedno da li se radi o onome što smo lično iskusili ili o nekim porodičnim pričama ili čak društvenim krizama kroz koje su prolazile generacije. Jer ljudi uvijek živjeli u periodima ekonomske krize, rata, neke nesigurnosti i postojalo jedno pravilo, ne bacaj ono što je ispravno, a moglo bi zatrebati. Ne znaš, čim ga baciš zatreba, to tako funkcioniše. Onda to prenosimo i na mlađe generacije kad se uslovi života promijene i tako se nastavlja. Sad postavlja se pitanje zašto kese i flaše. Šta imamo od toga? To nema nikakvu posebnu vrijednost kad se sabereš. Međutim, kažu da nam to daje neki osjećaj sigurnosti i kontrole. Kese služe za kupovinu, da bi kupovao moraš imati parica. Onda možeš nešto da upakuješ, pa da odneseš, pa da pokloniš, pa da odložiš, a u flaše sipaš vodu, ne daj Bože nestašice, pa onaj sok domaći koji si napravio, pa ulje, pa... Uglavnom, za mnoge ljude taj osjećaj da imaju takvo nešto pri ruci znači puno. Naučeno, ne biramo to svjesno, a još ako dodate balkansku naviku koju smo smatrali dugo za vrijednost, a to je štedljivost, onda vam je sve u životu jasno. Ovdje se ispravne stvari ne bacaju. Zato gomilamo sve i svašta, e sad dok to ne preraste u neku obsesiju da više nemaš kud da prođeš od nagomilanih stvari. Kažem, ne znam da li drugi, imaju li Nijemci kesu u kojoj stoje kese, odnosno ladicu u kojoj stoje kese, imaju li Šveđani, Norvežani, ima li bilo ko sem nas? E, moja Irena, ti da si živjela od 72. pa nisam. 90-ih sam postojala, ali nedovoljno odrasla za takvo nešto. Kaže, čuvala bi i prala one staklene boce. Sjećam se da su čuvane. Zlatko sa nama javlja se iz Švicarske. Što se tiče kazni u Švicarskoj, one su astronomske. Ali isto tako,

na sebi, mislim da je to jače od svakog lijeka. Doduše, ako se na to doda još rakica, onda je super. Opet ne bih ja skroz isključila farmaciju, poštujem stav, ali i zvanična medicina i farmacija zaslužuju poštovanje i ne treba ih i ne smijemo ih na kraju odbacivati, mada dozvolite ljudima izbor, pa kako god.

0: Deca je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa prolječni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, babusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strom boja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
3: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com. Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm 599. Konzum i Merkator.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
5: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. U doboju je sa gradskog mosta spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. godine, kada je ovaj grad bio potpuno potopljen. Prema ranijim podacima gradske uprave, tokom majskih poplava 2014. godine u doboju je pričinjena materijalna šteta od oko 173 miliona maraka. Vodena stihija oštetila je 2890 stambenih jedinica i 950 privrednih subjekata. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, kojem je određeno zadržavanje do 48 časova. Milić je uhapšen po nalogu višeg tužilaštva u nastavku akcije rasvjetljavanja okolnosti pod kojima je nestalo lice na Senjaku 12. maja. Tri policajca, vlasnik i konobar kluba na Senjaku, kojem je nestali posljednji put viđen, uhapšeni su juče, a uhapšeni policajci su članovi Milića Ćevog obezbeđenja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump završio je trodnevnu posjetu Kini. Dva predsjednika fokusirala su se u razgovorima na situaciju u Iranu, pitanje Tajvana i unapređenje ekonomskih odnosa dvije zemlje. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da su postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih trgovinskih veza dvije zemlje. Napominjući da je Trumpova posjeta bila istorijska i značajna, naglasio je da su dvije strane postavile novu viziju izgradnje konstruktivnih odnosa Kine i Sjedinjenih Država. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je sa kineskim predsjednikom postigao fantastične trgovinske sporazume. Trump nije iznio detalje o bilo kakvim trgovinskim sporazumima postignutim između dvije zemlje, ali je dan ranije izjavio da će Kina naručiti 200 aviona kompanije Boeing i poljoprivredne proizvode. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je Sjedinjene Države Izrael da ne pokreću nove vojne akcije protiv Irana, rekavši da bi se svaki takav pokušaj završio kao prethodni i da će ponoviti svoje neuspjehe. Govoreći na marginama sastanka ministara spoljnih poslova BRICS-a u New Delhiju, Arakči je naglasio da su prijetnje Iranu postale uobičajene, ali nisu dale nikakve rezultate. Ujedinjeni Arapski Emirati ubrzat će izgradnju novog naftovoda kako bi udvostručili kapacitet izvoza preko luke Fudžaira od do 2027. godine, saopštila je Kancelarija za medije vlade u Abu Dabiju, a na ovaj način će ta zemlja u najvećoj mjeri moći da zaobiđe rutu preko Ormuzskog Moreuza. Ruska vojska izvela je napade raketnim sistemima Kinjal na objekte i aerodrome ukrajinske vojno-industrijskog kompleksa. Tri osobe su poginule, 12 je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na Rjazanj. Ukrajinska vojska je tokom noći izvela veliki napad dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regiona. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki požar u području rafinerije nafte u Rjazanju, jedne od najvećih u Rusiji. Rusija i Ukrajina razmjenjuju tijela poginulih vojnika. Kijev će dobiti 526 tijela, dok će Moskva za uzvrat dobiti 41. Prethodno su Rusija i Ukrajina razmijenile zarobljenike 205 za 205.

0: kredita. Svetislava Pešića je teško zamisliti bez košarke, zato i ne zvuči naročito iznenađujuće što je nakon najavljenog završetka trenerske karijere na kraju sezone nagovijestio da će možda ipak ostati u sport koji voli. Mogu vrlo lako da zamislim da ostanem u Bayernu u nekoj drugoj ulozi. U Minhenu ću svakako ostati, pa zašto ne i u Bayernu, rekao je Pešić u intervju za medije. To je bio i razlog zbog kojeg se iskusni trenerski lisac prošle godine neposredno pred Božić još jednom vratio kraj aut linije. Pošto se Bayern rastao sa Gordonom Herbertom, Pešić je preuzeo posrnuli tim. Za play-off Eurolige nije više bilo dovoljno vremena, ali je Pešić uspio da stabilizuje ekipu Bayerna i da u Bundesligi ubjedljivo zadrži prvo mjesto ispred Albe. Zbog toga u play-off koji počinje ovog vikenda Bayern ulazi i sa prednošću domaćeg terena i kao jasan favorit. To će biti posljednji play-off za Pešića, a cilj je da bude krunisan još jednom titulom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 53, a u ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 983 milibara, duva južni vjetar od jednog brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Trebinju 18, u Prijedoru 19, u Mostaru i Neumu 20, u Doboju 21, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa pljuskovima. Najjači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi. Pa proljećni kućni sajam Centruma.
4: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade
4: ovog vikenda.
5: 3 dana kućnog sajma, Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
6: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
7: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
7: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Ako ima malo tuge da je otjeramo pričama o ludorijama na ovoj našoj šarenoj planeti, znate i sami da se bliži ono svjetsko prvenstvo u fudbalu, o cijenama karata ste već sve čuli, strašno. Međutim, eto i to je neko spreman da plati, ali nije samo to. Kad onako od srca navijaš za reprezentaciju, mini dresovi za pse i mačke, izrađeni u prepoznatljivim bojama država učesnica sa detaljima inspirisanim zvaničnim Adidas dizajnom za turnir. Dakle, ovaj sportski brend lansirao neobičnu kolekciju povodom svjetskog prvenstva u fudbalu, namijenjenu kućnim ljubimcima, koja omogućava vlasnicima da usklade izgled svojih ljubimaca sa svojim izgledom i bojama nacionalnih fudbalskih timova. Kolekcija je osmišljena kao produžetak zvaničnih dresova reprezentacija koje će nastupati na svjetskom prvenstvu, a cilj je da se navijačko iskustvo proširi i van stadiona. Ideja prati globalni trend spajanja sporta, mode i neke popularne kulture, gdje fudbalski proizvodi sve češće izlaze iz okvira terena, postaju dio svakodnevnog izražavanja navijačkog identiteta. I dobro, dok je to kroz dresove i lopte, dok to nije kroz šake, baklje, topovske udare i slične momente, dotle se može tolerisati. Kažu, prvenstveno je promotivnog karaktera, međutim, izazvala je pažnju i ljudi već žele da posjeduju nešto ovako, tako da će izgleda morati da se proizvodi u nekim većim količinama. Pogledala sam, ne znam šta bih vam rekla. Sad da vidimo šta ste vi galamili. Naš Velibor iz Županje je pisao prije 100 godina, ali Irena nikad doći do poruke. Kaže, puno pozdrava i svako dobro, hvala vam na toj pozitivi. To nam svima treba. Svi bismo trebali biti samim rođenjem pozitivni na ovim prostorima gdje nam je priroda dala sve, pa da budemo srećni, zadovoljni i dobro. Hvala vam puno, Velibore. Zagrlja ide u Županiju. Mirjana i Bilja nam se javili iz Karajzovaca. Milan je na Poniru. Naša Duca u Gornjem Detlaku. Hamo sa nama, sluša nas u Njemačkoj. Kaže, šta da vam kažem, i vi ste kao porodica koja danas obilježava svoj dan. Sa vama smo svaki dan i u kući i u stanu i u autu, tako da hvala vam što postojite. Hvala vama. Čiro nam se javio iz Slovenije. Bilja i Goci iz Omarske stigli malo na ove naše prostore. Šemso iz Bremena, Panter iz Sarajeva, Dragomir iz Gruda. Pozdravi nam stižu iz malo kišnog, a malo sunčanog Maribora. Sve se slažem za ove zakone koji se tiču bahate vožnje, ali da li važi i za ove koji voze funkcionere, to jest ove takozvane vlasti, kad nekud žure, pa pretiču i na punoj liniji, i to kao onda sviraju da se makneš, a kud da idem sa ceste da gospoda prođe? Samo me to zanima. Mislim, podrazumijeva se da pitam za prijatelje. Podrazumijeva se, naravno. Zagrlja ide u Maribor. Nada sa nama. O vaspitanju djece u ovim teškim vremenima, to je najveći uspjeh. Nekako ih vaspitati. Prijatan vam dan. Hvala puno, Nado, niste napisali gdje se čujemo. Miloš nam se javio iz Njemačke. Kaže, a šta ćemo sa maminim i tatinim sinovima? Što se ne napravi stranica da se vidi kome se sređuju kazne, pa da to lijepo bude javno? Jest. Goga iz Kostajnice kaže, ukućani, srećan nam dan porodice. Zagrlja ide vama. Imam još sjajnih poruka, ali morat će ići kasnije. Nek te u zdravlju zatekne pismo.

0: Ako vam je ručak u glavi, Appetito je izbor pravi. Vaš Appetito.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Upravo tako, vrijeme za nove vijesti. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana. Mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedjeljka. To je potvrdila ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Da posjetimo, MOL grupa je u januaru potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gazpromnjeft o kupovini udjela od 56,15% u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije. MOL je u aprilu saopštio da će dugoročno zadržati rafineriju u Pančevu ako postane većinski vlasnik. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio u Kišinjevu, gdje učestvuje na 135. zasjedanju Komiteta ministara Savjeta Evrope, da Priština danas neće postati član Savjeta Evrope, iako se pojedini evropski ministri otvoreno pozivaju na članstvo Prištine u toj organizaciji. Naveo je da je diskusija na temu prijema Prištine u Savjetu Evrope bila naporna i dodao da i dalje postoji mogućnost da se desi da ta tema ponovo bude pokrenuta. Ruski predsjednik Vladimir Putin se nada da će tokom svoje sljedeće posjete Pekingu direktno razgovarati sa kineskim liderom Xi Jinpingom o posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštio je Kremlj. Američki predsjednik Donald Trump danas je otputovao iz Kine, hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače, a Peking je upozorio protiv pogrešnog pristupa Tajvanu i naglasio da američki rat protiv Irana nikada nije trebalo ni da započne. Neposredno prije današnjeg sastanka predsjednika Sjedinjenih Država i Kine, kinesko ministarstvo spoljnih poslova je objavilo saopštenje u kojem izražava svoju frustraciju američko-izraelskim ratom protiv Irana. Ovaj sukob koji nikada nije trebalo da se dogodi, nema razloga da se nastavi, poručilo je ministarstvo, dodajući da Kina podržava napore za postizanje mirovnog sporazuma u ratu koji je poremetio snabdjevanje energentima i svjetsku ekonomiju. Trump je izjavio da su čelnici razgovarali o Iranu, kao i da veoma slično razmišljaju, što kineski predsjednik Xi Jinping nije komentarisao. Iran je zainteresovan za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama samo ako druga strana bude ozbiljna u razgovoru, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Govoreći na konferenciji za medije nakon završetka samita BRICS-a, on je istakao da Iran nema povjerenja u Sjedinjene Države. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su Rusija i Sjedinjene Američke Države na Aljasci tokom razgovora lidera dviju zemalja dogovorile osnovne principe ukrajinskog rješenja. Ti prijedlozi su se zasnivali na američkom razumijevanju osnovnih uzroka krize, uključujući pitanje članstva Ukrajine u NATO-u i realnosti na terenu nastale nakon referenduma. Više ukrajinskih regiona ostalo je bez električne energije nakon novih napada na energetske objekte, saopštila je kompanija Ukrenergo.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A večeras od 19 časova Crvena zvezda igra odlučujuću utakmicu protiv Cedevita Olimpije u okviru četvrtfinala play-offa ABA lige. Obe ekipe imaju po jednu pobjedu, poslije dvije utakmice u seriji. Pobjednik duela će u polufinalu ABA lige igrati protiv Partizana. Drama oko povratka košarkaškog kluba Dubai u domovinu se nastavlja. Sada klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prijeti istupanjem iz ABA lige. Dubai je prešao da igra u Bosnu i Hercegovinu zbog rata, ali je poslije ispadanja iz Evrolige odlučio da se vrati u Ujedinjene Arapske Emirate. U međuvremenu ABA liga je donijela odluku da Dubai nastavi da igra na neutralnom terenu. Izvori tvrde da u Dubaju očekuju promjenu odluke, a da bi, ako se to ne desi, sigurno tužili ligu, što bi dovelo možda i do potencijalnog razlaza. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: trenutno kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Trebinju sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 983 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Trebinju i Prijedoru je 18, zatim u Neumu 20, u Doboju i 21, kao i u Zenici, a u Bijeljini i Tuzli 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno sa pljuskovima, nešto jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine. Vrijeme sutra, subota 16. maj, bit će oblačno povremeno sa kišom i pljuskovima, jača kiša je moguća na području Hercegovine i Krajine. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 15, a najviša dnevna između 14 i 19 stepeni.
0: Malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
4: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, sitni sir pađeni 500 grama 3,19, pavlaka 12,8 mlječe masti mi 99, 300 grama marku 65, deterđen za veš ruža persil 5 kilograma 9,50, ugradbena mašina za suđe voks 525, muška majica kratki ruka 5,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Lučići moji, došlo vrijeme da se još malo pozdravljamo, 14 časova i 17 minuta, zadnji sat druženja za ovaj petak. Nasmijavate me. Putujemo po običaju, nećemo daleko. Aj prvo da raščlanimo šta bi bio Balkan. Kažu, na Balkanu se nalaze Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Sjeverna Makedonija i 60% svoje teritorije Srbija, onda jedan dio Turske, 9% Rumunije, tamo između, mislim, Crnog mora i Dunava i svojim većim dijelom Hrvatska. Slovenije nema u ovoj priči. Sem kad su bili u sastavu eks nam države i ne vole kad im kažete da su Balkanci. Zato mi je simpatična bila ova informacija, Ljubljana dobija muzej balkanskog humora. Instituciju u kojoj će biti izloženo oko 400 šala. Danas je službeno otvaranje i to će biti mjesto gdje će tematski u nekoliko prostorija da se prikazuju šale različitih tema od hrane i pića do međuljudskih odnosa. Jedan kutak bit će posvećen i djeci, pretpostavljam Perica će biti glavni lik, a šale su predstavljene tako da budu razumljive stanovnicima Balkana, međutim, nama su one svakako razumljive, nego onima koji govore engleski, njemački, italijanski. Sad da li će se nasmijati i može li se uopšte smijati tuđem humoru? Nama recimo engleski nikako ne prija, smatramo da je besmislen kao i američki. Šta oni misle o našem humoru ne moram da znam. Tako da onda projekat treba da se proširi do Zagreba i Beograda, a riječ je o prvom muzeju balkanskog humora na svijetu. Nastao je na temelju grafita koje su ljudi onako spontano počeli skupljati i danas ih ima više od 25.000 prikupljenih. Muzej će biti otvoren svakog dana i osmišljen je tako da njegova zbirka može neprestano da se mijenja i dopunjava. Dakle, 400 raznih šala, 5 jezika, 5 prostorija, slutite li, čašica rakije na ulazu ili izlazu, zavisi kako izaberete, i 0 ozbiljnih tema. Dakle, eto ideje, pogotovo ako ste u Sloveniji, šta da posjetite i u čemu da uživate. Sad brzinski da vas pročitamo. Naš Grozdanić se javlja iz Njemačke, kaže, moj dragi Big, pa naravno da i Njemci kao i svi imaju ladicu i u ladici kesu punu kesa, nemojte sumnjati u to. Evo, neću sumnjati. Politički pogrešno opredijeljen, kaže, muškarci voze pod stresom jer žene stalno sufliraju i zvocaju, uglavnom bez veze i bez ograničenja. U Engleskoj nije tako, ima razlike. Tamo ti žena zvoca sa lijeve strane jer je volan na desnoj. Onda se očito vozio sa pogrešnim ženama. Ima nekih koji uopšte ne zvocaju. Joj, ja sam se nasikirao to što si ispričala oko fudbala, dresova i cijena karata. Ne znam šta ću. Slovenci bez Balkana ne mogu, pogotovo bez Balkanaca, naročito ovih iz BiH. Pozdrav ide u Banat. Raska nam se javila iz, gdje smo? Tuzle valjda. Sajam čokolade, kafe, svega i svačega. Naš Lac pozdravlja iz kišne Tuzle. Slobo i Kiki su u Mostaru. Dajana je u Laktašima. Kaže, što se kolača tiče, jedemo sve. Sviđa mi se kako razmišljate. Naš Mile iz Čačka, trenutno u Hrvatskoj. Srećan put kući. Što se tiče porodice, to je svetinja, samo što ovi sa zapada uništavaju sve što valja, sve životne vrijednosti. Tako ti je to. Vidosava iz Ohaja kaže, kad staviš irski liker u kafu, jako je dobro provjereno. Samo to se radi subotom i nedeljom. Može li nešto osim tog irskog likera? Nemamo ti mi toga. Jasmina se javila iz Slavonije. Daca nas sluša u Razboju. Jasmina je u Danskoj. Ček, ček, Sunce iz Bajerna je pisala o porodici, ali je to dugačko po običaju. Ubiće me jednog dana što joj ne čitam poruke, ali kaže, u porodici je važno da ne postoje matrijarhat i patrijarhat, već jednakost. Čaša vode nikad nije problem ni za jedno. Međutim, zašto žena mora da radi sve? To je ono što je ključno. Ko je srećan i ko voli svoju porodicu, nije važna ni strana svijeta, ni država, ni boja kože. Ponaša se kako treba. Tako vam to
funkcioniše. Duks nam se javlja iz Banja Luke, kaže ja sumnjam, ali sumnjam da Nijemci imaju kesu u kesi. Kažu da ima. I pozdravit ćemo još Jovanku u Americi.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj petak, 15. majski dan, pretežno oblačan i nestabilan sa pljuskovima, jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini. Jedino u Trebinju sa indeksom 52 vazduh je umjereno zagađen, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 6 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 983 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 1 do 3 metra u sekundi. 18 stepeni u Sarajevu, Prijedoru i Trebinju, 20 izmjereno u Neumu i Zenici, na 21. Podjoku Doboj i Mostar, a uz Banja Luku, Bijeljina i Tuzla sa 22 su najtopliji. Sutra subota, 16. maj, oblačna, povremeno sa kišom i pljuskovima, a jača kiša moguća na području Hercegovine i Krajine. Jutarnje temperature od 7 do 15, a dnevne od 14 pa do 19 stepeni. I nedjelja najvećim dijelom oblačna sa kišom, u Hercegovini prije podne malo kiše, a u večernjim satima postepeno razvedravanje u cijeloj zemlji. Jutarnje temperature od 5 do 12, a one dnevne između 10 i 15, u Hercegovini 20 stepeni. Ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačan, sa slabim lokalnim pljuskovima u poslijepodnevnim satima. Jutarnje temperature od 2 do 10, a one dnevne od 15 pa do 22 stepena.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima.

0: dano blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa prolječni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zidnih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, dekostrom boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade
2: ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma, Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila.

0: Bila. Učestvuj u KORT velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u KORT-u ima smisla.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
6: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 15. maj. Hrvatski sabor usvojio je danas zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugoročniji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom transportu, saopšteno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara. Ministar komunikacija i transporta Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice, te izrazio nadu da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz BiH i cijelog regiona rješenje čekaju predugo. Ruski predsjednik Vladimir Putin se nada da će tokom svoje sljedeće posjete Pekingu direktno razgovarati sa kineskim liderom Xi Jinpingom o posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštio je Kremlj. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da podržava razgovore o denuklearizaciji uz učešće Sjedinjenih Država, Kine i Rusije. On je poslije razgovora sa kineskim predsjednikom u Pekingu rekao da bi takav koncept bio veoma dobar, ali nije otkrio da li su strane preuzele konkretne obaveze po tom pitanju. Iran je zainteresovan za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama samo ako druga strana bude ozbiljna u razgovoru, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Govoreći na konferenciji za medije nakon završetka samita BRICS-a, on je istakao da Iran nema povjerenja u Sjedinjene Države. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su Rusija i Sjedinjene Države na Aljasci tokom razgovora lidera dvije zemlje dogovorile osnovne principe ukrajinskog rješenja. Ti prijedlozi su se zasnivali na američkom razumijevanju osnovnih uzroka krize, uključujući pitanje članstva Ukrajine u NATO-u i realnosti na terenu nastale nakon referenduma. Više ukrajinskih regiona ostalo je bez električne energije nakon novih napada na energetske objekte, a Ukrajinci šalju čamce pune dronova za napade na Krim.

0: Večeras od 19 časova Crvena zvezda igra odlučujuću utakmicu protiv Cedevita Olimpije u okviru četvrtfinala play-offa ABA lige. Obe ekipe imaju po jednu pobjedu poslije dvije utakmice u seriji. Pobjednik duela će u polufinalu ABA lige igrati protiv Partizana. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: U Bjeljini i Trebinju sa indeksima 51 i 52 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 6 do 44 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 983 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 1 do 3 metra u sekundi. U Sarajevu, Prijedoru i Trebinju 18 stepeni, 20 je u Neumu i Zenici, 21 u Doboju i Mostaru, a Bijeljina i Tuzla su uz Banja Luku sa 22 u ovom trenutku najtopliji. Sutra subota, 16. maj, oblačno povremeno sa kišom i pljuskovima, jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i Krajini. Jutarnje temperature od 7 do 15, a one dnevne od 14 pa do 19 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
3: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Gle.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca, kilogram 3,99, sladoled Quattro Jaffa, Ledo 900 ml, 6,45, kroasani, krim, dalkov 225 grama, 2,75, gazirani sok Pepsi 0,33, 4 komada 3,25, platnani koper XL 75, dječje helanke od 5 do 9 godina 8,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
4: Ovog vikenda
5: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
6: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
5: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
6: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
7: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneće vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
9: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
13: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
14: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
13: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.va.
14: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Nazovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća jetrica sa srcem kilogram 2,99, grčka tortilja Giros Pita 450 grama 2,50, mliječna čokolada Ekstra Milka 190 grama 2,50, toalet papir dvoslojni Leni 10 komada Marku 95, ženske lanene hlače 16,95, čaše za žestoka pića 4 komada Marku i po. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

0: Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3,25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: sveže u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. petog. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19,99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3,59. Dimljivi vrat. Volin. 13,99. Troslojni toalet papir. Deluxe Care Volin. 10 rolni. 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
4: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
3: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strom boja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
4: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
5: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
6: Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31. 5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
7: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneće vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Ljeto počinje u Konzumu i Mercatoru. Intex bazen 366 cm 1999, kajak za dvije osobe 179, bazen Intex 400 cm 649. Konzum i Mercator.
3: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
4: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
3: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
4: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
3: Jes, hvala.
4: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
3: Ma najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: u pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
4: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
3: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
4: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade
3: ovog vikenda.
4: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
5: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od 3 fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Mercator.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053 491 334, Teslić.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Dik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo špageti Barilla 500 grama, marku 99, gumene bombone Gold Bears, Haribo 80 grama, marku 25, sok, breskva, voćne kapi 2 litra, 2,35, sredstvo za podove Lagoon Flowers, Ajax, litar, 2,75, muške čarape stopalice, 1 marku, zavisa odzan, dužni metar, 5, ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.

0: 10 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
2: Ljeto počinje u Konzumu i Mercatoru. Intex bazen 549 cm, 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm, 599. Konzum i Mercator.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

5 dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: oštrog boja i lakova, kupatilskog namještaja i ledogledala.
1: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
1: Tri dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055 490 777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.